0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: هم‌میهنان و فارسی زبانان عزیز، سلام. نیو سطر هستم و شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا میشنوید. در ابتدا از طرف SBS فارسی از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش میکنیم قدردانی میکنم. ما به مردم ورونجری ویورنگ از ملت کولین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام میکنیم. همچنین به جزیره نشینان تنگه تورس و مالکان سنتی سرزمینی که شما اکنون از آن به این برنامه گوش می دهید ادای احترام می کنیم. امروز سه‌شنبه 9 جون سال 2026 میلادی برابر با 19 خرداد ماه 1405 خورشیدی است. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با یک هنرمند خیابانی درباره گرافیتی به یاد مرجان ساتراپی در ملبورن خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه‌ای به استرالیا تقدیم حضورتان می شود و در پایان هم با خورشت تکنولوژی سری به دنیای فناوری می زنیم. با رادیو اسپیس فارسی همراه باشید.

0: سرخط اخبار. گزارش ها از بازداشت یکی از تحت تعقیب ترین افراد استرالیا پس از 3 دهه. استرالیا در سوگ ریچارد سکولر، استرالیایی سال سابق. و ده ها کشت و زخمی در پی زمین لرزه قدرتمند در فیلیپین. درود بر شما شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، نیو سرت هستم و این پادکست خبری هفتگی روز سه‌شنبه 9 جون است.
1: بنتای مو انا بنتای مو دیاته.
0: زلزله قدرتمند 7.8 ریشتری در جنوب لبنان در جنوب فیلیپین حداقل 35 کشته و 144 زخمی بر جای گذاشته است. این زلزله باعث ایجاد سونامی تا ارتفاع 1 متر در بخش‌های ساحل شد. به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها آسیب رساند و باعث تعطیلی موقت فرودگاه جنرال سانتوس شد. مقامات این کشور می‌گویند بیشتر تلفات در سازه‌های فروریخته یا آسیب دیده رخ داده است و چندین نفر هنوز مفقود هستند. جوجو کالما یکی از ساکنان محلی وقتی سوار موتورسیکلت بود شاهد ریزش یک ساختمان شد.
2: My tears started to fall. It was the first time I experienced something that strong that I really couldn't stop myself from tearing up. I thought about my children and my niece. What if something had happened to them? Thank God they're okay, but my siblings' house collapsed.
0: پس‌لرزه‌هایی با قدرت 6.5 ریشتر ثبت شدند و امواج کوچک سونامی هم در اندونزی، پالاو و ژاپن مشاهده شده است. مرکز هشدار سونامی اقیانوس آلام اعلام کرده است که خطر سونامی برطرف شده، در حالی که نیروهای امدادی همچنان در حال ارزیابی میزان خسارت هستند. نخست وزیر استرالیا انتونی آلبانیزی با ادای احترام به ریچارد سکولر، آسیب شناس برجسته و شناخته شده جهانی در زمینه ملانوما، او را مردی واقعا استثنایی توصیف کرد و اعلام کرد که برای او مراسم تشییع دولتی برگزار می شود. نخست وزیر انتونی آلبانیزی به ریچارد اسکوا متخصص آسیب شناسی همچین تقدیری انجام داد. برترین استرالیایی سال 2024 روز یک شنبه در 59 سالگی 3 سال پس از تشخیص

0: سرطان مغز در گذشت. تحقیقات پیشگامانش درباره سرطان پوست به نجات هزاران نفر کمک کرد و او همان اصول ایمونوتراپی را درباره بیماری خود به کار برد و تحقیقات جدیدی را در مورد درمان شروع کرد. برادر همسرش چارلز نیکل به نمایندگی از خانواده صحبت کرد.
1: He will live on through his published work in melanoma, his impact on brain cancer treatment, his honest and raw media interviews and social posts which lifted the veil of secrecy around cancer.
0: نخست وزیر ایالت نیو ساوت ویلز کریس مینز گفته است که این ضایعی بسیار بزرگ است.
2: We've had a terrible passing in New South Wales with the passing of Dr. Richard Scollier, former Australian of the Year. I think many families all across the state are grieving, whether you knew Richard or not, a big, kind-hearted person who devoted his professional life to making life better.
0: جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام کردند که حملات به یکدیگر را متوقف خواهند کرد. اقدامی که پس از یک روز تبادل حملات موشکی بین دو کشور صورت گرفت. دو طرف پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حملات را متوقف کردند. هرچند تهران هشدار داده است که اگر اسرائیل به حمله به حزب الله در لبنان ادامه بدهد حملات خود را از سر خواهد گرفت. موج 24 ساعته حملات مستقیم ترین رویارویی میان ایران و اسرائیل از زمان آتش بس در ماه آوریل بود و این نگرانی را ایجاد کرد که تلاش ها برای دستیابی به توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی به منظور پایان دادن به جنگ 3 ماهه را تضعیف کند. پس از اعلام توقف حملات واکنش ها در تل اویو متفاوت بود. برخی معتقد بودند اسرائیل در حال دفاع از مردم خود است، اما برخی دیگر از جمله کارآفرینی به نام گال نکاش گفتند که این حملات اخیر دستاوردی نداشته است.
3: 12 hours of missiles are a waste of time for us. We didn't get anything out of that. The Iranian got what they want, which is create an equation between Lebanon and Tel Aviv. So basically now Israel is locked in terms of Lebanon and locked in terms of Iran. So we basically lost.
0: کمیته فرعی 2 ماه فرصت خواهد داشت تا درباره ادامه واکنش دولت به گزارش انتقادی درباره نظام ایمنی و حمایت از کودکان در ایالت کوینزلند برنامه ریزی کند. آماندا کم وزیر خانواده ها پیشتر اعلام کرده بود که کودکان زیر 5 سال از مراکز نگهداری شبانه روزی خارج خواهند شد. با این حال این گزارش 51 توصیه دیگر هم ارائه کرده است که دب فرکلینگتون دادستان کل ایالت میگوید برای بررسی دقیق آنها به زمان نیاز است. در حال حاضر 2258 کودک در مراکز نگهداری شبانه روزی کوینزلند زندگی می کنند که 78 نفر از آنها زیر 5 سال هستند. دادستان کل می گوید رسیدگی به مشکلاتی که این کودکان با آن روبرو شده اند زمان بر خواهد بود.
4: There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments. So it is important that we give it the due respect.
0: تحلیل جدید سازمان انگلیکر نشان می‌دهد که با نرخ فعلی پرداختی کمک هزینه جویندگان کار یا همان جاب سیکر، یک فرد مجرد هر هفته 251 دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای تأمین نیازهای اولیه در اختیار خواهد داشت. شاخص هزینه‌های زندگی 2026 انگلیکر نشان داده است که یک زوج دارای 2 فرزند که کمک هزینه جویندگان کار دریافت می‌کنند هر هفته 428 دلار کسری دارند. این رقم برای یک والد تنها که کمک هزینه فرزند پروری دریافت می کند 174 دلار در هفته است. کیسی چمبرز مدیر اجرایی انگلیکر می گوید این پژوهش هزینه های هفتگی

0: ضروری مثل خوراک، اجاره مسکن و سایر نیازهای اساسی را با میزان پرداختهای رفاهی مقایسه کرده است. او میگوید افزایش تورم و هزینه های زندگی بیش از همه به افرادی فشار وارد میکند که کمترین توان مالی را دارند.
1: We're not suggesting that somebody is rocketing backwards by $428 a week, but what it does mean and what Anglicare Australia member services see every day is families who are accessing their emergency relief services. It's families and households who are coming to food banks. It's people who are not filling medical prescriptions.
0: پلیس محلی در همکاری با همتایانش در یونان در حال پیگیری گزارش هایی است که حاکی از بازداشت یکی از تحت تعقیب ترین افراد استرالیا پس از 3 دهه فرار است. مقام های استرالیایی انتظار دارند برای استرداد جیمز دالامانگاس که 55 سال سن دارد اقدام کنند. او به ارتباط با قتل جورج یانوپولوس در جریان یک حمله مرگبار با چاقو در یک کلوب شبانه در هومه سیدنی در سال 1999 تحت تعقیب است. پلیس نیو ساوث ویلز در سال 2003 تلاش کرده بود او را به استرالیا برگرداند و تلاش های مقام های یونانی برای محاکمه او در سال 2007 هم متوقف شد. همچنین $200,000 جایزه برای ارائه اطلاعاتی که به بازداشتش منجر می شود تعیین شده بود. در سال 2024 هم مقام های استرالیایی و خانواده جورج یانوپولوس در آخرین تلاششان برای دریافت اطلاعات درخواست کمک عمومی کردند. جنای اپوزیسیون استرالیا میگوید پس از انتشار نظرسنجی در روزنامه فاینانشال ریویو که نشان میدهد حزب وان نیشن از نظر آرای اولیه به محبوب ترین حزب کشور تبدیل شده، باید برای گسترش دامنه حمایت مردمی تلاش بیشتری کنند. بر اساس نظرسنجی آرای اولیه ائتلاف 20%، حزب کارگر 28% و حمایت از حزب وان نیشن 31% اعلام شده است. عددی که نسبت به نظرسنجی قبلی 4% بیشتر شده است. جولیان هیل نماینده حزب کارگر میگوید این نظرسنجی نشان میدهد مردم تحت فشارهای ناشی از افزایش هزینه های زندگی احساس نارضایتی و ناامیدی میکنند. اما دن تهن نماینده جناح ائتلاف معتقد است نتایج این نظرسنجی بازتاب دهنده نارضایتی عمومی از عملکرد دولت است.
2: Two thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
0: و مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت در استرالیا از دولت خواستند پیش از برگزاری جلسات استماع عمومی امروز در سنا مهلت بررسی سنا درباره اصلاحات پیشنهادی برای طرح بیمه ملی معلولیت موسوم به NDIS را تمدید کنند. بیش از 1/3 صرفه‌جویی های پیش بینی شده در بودجه فدرال که در ماه می ارائه شد از محل کاهش هزینه های طرح ملی بیمه معلولیت تامین می شود. با این حال برخی از فعالین این حوزه می گویند احساس می کنند نادیده گرفته شده و از روند تصمیم گیری کنار گذاشته شدند. لایحه‌ای که اکنون در پارلمان مطرح است توسط کمیته تحقیق سنا بررسی می شود. این کمیته قرار است 16 جون گزارش خود را ارائه کند، تنها 1 ماه پس از آنکه تشکیل شده است. اما بنیسن مدیر اجرایی شبکه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استرالیا در این جلسه تحقیق سنا حضور یافته و دیدگاه‌هایش را مطرح خواهد کرد.
3: Yeah, people with disability really feel as though they have been shortchanged because, you know, we haven't had the opportunity for effective scrutiny of the reforms. We haven't had sufficient time to scrutinize those reforms. And I think probably most egregious is the fact that the reform process itself and the inquiry process itself is inherently inaccessible.
0: شنوندگان عزیز، نیوه ساعت رفتم و این اخبار اسپیس فارسی بود.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه به استرالیا و خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت، اما در اینجا توجهتان را به گفتگویی با یک هنرمند خیابانی درباره گرافیتی برای یادبود مرجان ساتراپی در ملبورن جلب می کنم. تصویری از کتاب پرسپولیس حالا بر دیوارهای یک خیابان مشهور برای گرافیتی ها در ملبورن نقش بسته است. تصویری که هنرمندش میگوید به یاد مرجان ساتراپی خلق شده است. مرجان ساتراپی نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی که به خاطر رمان مصور و فیلم پرسپولیس شهرت دارد، هفته پیش در 56 سالگی درگذشت. در بیانیه‌ای که خانواده‌اش به خبرگزاری فرانسه فرستادند، آمده است که او کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از اندوه درگذشت. حالا چند روز پس از مرگ او، نازنین، یک هنرمند خیابانی در استرالیا که نمی‌خواهد اسم کاملش فاش شود، ترکیبی از صحنه‌های مختلف کتاب و فیلم پرسپولیس را به شکل گرافیتی خلق کرده است. او در گفتگویی با اسپیس فارسی از این گرافیتی و اهمیت مرجان ساتراپی برای خودش میگوید. نازنین، خیلی ممنونم که امروز وقت تو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادی. برای سوال اول، خب ما میدونیم که اخیراً توی یک خیابونی توی ملبورن گرافیتی از یکی از کارهای مرجان ساتراپی کشیدید. یه توضیحی میدید که اصلا این گرافیتی چی بود و به چه شکلی انجام شد، کجا انجام شد؟
1: ما تو خیابون هوزیرلین کار انجام دادیم که اگه با این خیابون آشنا باشین، یکی از معدود جاهای قانونی برای هنر خیابانی هست تو ملبورن و خیلی ها بیان و کارا رو اونجا میبینن، در همین من از فضای اونجا خیلی دوستم استفاده کنم. بعد از اینکه من خبر فوت مرجان ساتراپی رو شنیدم، واقعا ناراحت بودم، چند ساعت داشتم گریه میکردم. خیلی ناراحت کننده بود، کسی که واقعا در سن خیلی کم 56 سالگی بیهو خیلی ناگهانی عمرش تموم شده باشه. و من خیلی سبک کارهای مرجان ساتراپی رو دوست دارم، واقعا سبک ساده یه ولی خیلی سبک تاثیر گذاره. چهار سال پیش دیگه، الان زمانی که تظاهرات های زن زندگی آزادی بود و مرجان ساتراپی اون موقع فعالتر بود توی سوشال میدیا، من حتی یه بار باهاش تماس گرفتم و ازش اجازه خواستم که کارهاش رو توی کوچه های گرافیتی ملبورن کپی بکنیم. اون مشتاق بود ولی اون موقع فرصت نشدش که به صورت رسمی چیزی جلو ببریم و دیدم الان بعد از فوتش واقعا نیاز هست که شاید صداش و کارش و اون تأثیری که روی هممون گذاشته رو به صورتی که میتونم ادامه بدم و هنر خیابانی گرافیتی میدیوم من بوده تو این چند سال. خیلی تجربه جالبی بود. ترکیب کار اگه نگاه کنین، ترکیبی از چند تا از صحنه‌های مختلف از کتاب پرسپولیس و فیلم پرسپولیس هستش.

0: موقعی که حتی توی خیابون داشتیم کار میکنیم، کار رو کپی میکردیم، رهگذرایی هم بودن که شناختن. انقدر سبک قوی هست که از همون ریزکاری هاش با اینکه ساده است شناخته شده، برای تونستن بشناسن. و تجربه کپی کردن کارهاش با اینکه در ظاهر ساده است، ولی واقعا تکنیک قوی داشته و کامیونیکیت کردن، ارتباط برقرار کردن احساسات مختلفی که اون شخصیت ها دارن ابراز میکنن با خطوط خیلی ساده، اتفاقا کار خیلی سختی بود که بازم وقتی که نزدیکتر و نزدیکتر در طول اون روز داشتم به کاراش نگاه میکردم، قدرت بیانش رو از نظر هنرمندانه خیلی بیشتر بهم نشون داد.
1: و خب درباره خود این گرافیتی یه ذره توضیح بیشتر میدید، چطور بود کار کردن روش توی خیابونی توی ملبون، همین که واکنش افراد چطور بود، و هم آیا اصلا کار ساده‌ای بود انجام این گرافیتی؟
0: میتونم بگم که روز احساسی بود، چون که خب بالاخره یک اثر در یاد بوده، مرجان ساتراپی بودش. ما سعی کردیم صحنه‌هایی رو بیشتر انتخاب کنیم که توی خود داستان صحنه های قدرتمندانه بودن خود روایت مرجان ساتوبی بود. صحنه اصلی که در مرکز کاره موقعی که داره توی اتاقش زمان بچگی، زمان نوجوانی، آهنگ آیرون میدن رو گوش میده، از یه نوار کاستی که تازه از خیابون گاندی به صورت غیرقانونی میخره، و اون خشمش رو نسبت به اتفاقی که افتاده بود قبلش، که توی فیلم خیلی صحنه معروفیه، دو نفر خانم چادری کمیته میان و به لباسش گیر میدن، روی لباسش نوشته بود پانک ایز نات دد، و یه اسنیکر نایکی پاش بود، یه پین مایکل جکسون داشته، همه مثلا چیزهایی که یک نوجوان با هنر، موسیقی، پاپ کلچر میخواد شخصیت خودش رو بشناسه و ابراز بکنه، اون دوتا خانم چادری کمیته به همه اینا گیر دادن. و این یه جوری خیلی صحنه تاثیرگذاریه، هم توی فیلمش هم توی کتابش. و صحنه اصلی گرافیتی که انتخاب کردیم دقیقا بعد از این اتفاق، وقتی که توی اتاقش داره به اون نوار کاستی که خریده گوش میده و با یه راکت بدمینتون داره آهنگ میزنه، و یه جور توی همون بالاخره فضایی که داره اون قدری که میتونه اون خشمش رو داره ابراز میکنه و شخصیت خودش رو داره نشون میده، که این خیلی صحنه قدرتمندی بود. بقیه صحنه‌ای که استفاده کردیم که فضا رو بسازیم، صحنه‌های جنگ و بمبارانی که تجربه کرده بود، با مادر بزرگش صحبت کردن، صحنه‌های که توی مدرسه مقنعه باید سر می‌کردند و برای شهیدان جنگ 8 ساله توی کتاب میگه روز دوبار باید عزاداری می‌کردن و سینه می‌زدن، و جمله پانک ایز نات دادم که جمله خیلی معروفی توی کتابش بود رو کار کردیم.
1: خب یک بخش زیادی از شاید این ماجرای کتاب پرسپولیس بحث مهاجرت هم هست. برای دقیقا. شما به عنوان یک هنرمند خیابانی که حالا مهاجره، چقدر این موضوع تأثیرگذار بود و شما چه برداشتی داشتید از اون بخش این ماجرا؟
0: تأثیر خیلی زیادی داشت برام. من وقتی که به استرالیا اومدم اولین کتابی که خوندم کتاب پرسپولیس بود، توی کتابخونه مرکزی ویکتوریا یادم که کتاب پیدا کردم. قبلش راجبش شنیده بودم ولی تو ایران نتونسته بودم کتاب یا فیلمش رو پیدا کنم، و بعد من نشستم جلد اول رو یک روز کامل خوندم و چند ماه بعدش تونستم جلد دوم رو توی کتابخونه دانشگاه پیدا کنم، و بازم نشستم یک روزه جلد دوم رو خوندم. و توی داستان تجربه دوتا مهاجرت رو دارم میگه، یک مهاجرتی که در سن حدوداً فکر کنم 14 سالگی زمان جنگ ایران و عراق مهاجرت میکنه، و یه دونه دیگه وقتی که بزرگتر بوده، دیگه دانشگاهش رو تو ایران تمام کرده بوده و تصمیم میگیره که به فرانسه مهاجرت کنه، و مادرش توی فرودگاه بهش میگه که تو هیچ‌وقت اجازه نداری به ایران برگردی، ایران الان برای زن آزاده مثل تو نیست. و میبینین همین که اون تجربه تنها بودنش رو خیلی صادقانه داشت نشون میداد، و اینکه یک زنی بود که از ایران داره میاد و خیلی ازش میپرسیدن ایران چه خبر.

0: و اونا رو میخواد توضیح بده. تجربه ایه که خیلی از ماها داشتیم. من یادم اولین باری که برای یک غیر ایرانی ایران رو داشتم تشریح میکردم زمان نوجوانی من بود، در یک سفر خارج از ایران توی فرودگاه هنوز منتظر بودیم که پروازمون بیاد و من داشتم لپتاپمو شارژ میکردم، کنار یک دختر همسن و سال خودم ولی دختر عربی نشسته بودم که شروع کردیم صحبت کردن، مال عربستان سعودی بود و یک جا توی اون سوالاش به این رسش که من پرسید شما زنها تو ایران ورزش میتونید بکنید، چون که اون خیلی دوست داشت والیبال بازی بکنه ولی توی شهری که اونا بودن در حال شهر سنتی بود امکان اینکه باشگاهی بره و اینا وجود نداشت، حالا بر طبقه اجتماعی اون دختر شفه میکنم زیاده طلاعی ندارم و یادم میاد که برام خیلی تجربه آور بود که نه خب وجود داره چطور نمیدونید، ولی خیلی دیگه ایه که ما مشکلاتمون هست رو هم نمیدونید و این یه جوری انگار یه مسئولیتی بودش که به همه ماها مهاجرایی که از ایران اومدیم یک موقعی در زندگی روزمرهمون بدون اینکه اون مسئولیت انتخاب کرده باشیم به همون داده شده که ایران رو توضیح بدیم، تشریح کنیم، قوانینش رو بگیم، جامعه رو بگیم. هم بالاخره اطلاعاتی که داریم همیشه محدود هست، محدود به تجربه زندگی خودمون و اطلاعاتی که بهش دسترسی داشتیم هست، همین که پیشرگی ایران رو بخوایم توضیح بدیم. و آره واقعا کار پرسپولیس این سال قدرت روایت صادقانه رو به من نشون داد و توی یه مواردی از زندگیم حتی من رجوع بردم بهش که به عنوان روایتی که شنیده بودم و دیده بودم و کتاب رو تاثیر گذاشته بود، اگه که مثلا این شخصیت این فرد تونسته با این مشکلات دست و پنجه نرم کنه من هم شاید بتونم.
1: و سوال آخر، مرجان ساتراپی برای شما حالا هم به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک هنرمند چه معنایی داره، چه فردیه؟
0: ببینید من ته تهش قدرت روایتگری صادقانش رو می‌بینم، مخصوصا الان بعد از فوتش. خب توی سوشال میدیا خیلی ها واکنش نشون دادن، اکثریت واکنش هایی که من دیدم راجب همون تأثیر این کار روی زندگی شخصشون، ارتباطی که خودشون داشتن در مرحله شخصی نگاه کرده. در چیزی که من دیدم مخصوصا از اکانت هایی که یکم سیاسی تر بودن، هم از طیف چپ افراطی هم از طیف راست افراطی، دیدم که هر دو با مرجان ساتراپی خیلی مشکل داشتن به دلایل مختلف. ولی و مثلا یک نفر از راست افراطی یک بخشی از داستان پرسپولیس که داره درک خودش رو از اینکه زمان انقلاب چه اتفاق افتاد، اشتباه های محمد رضا شاه چی بود، چه اتفاقاتی افتاد، همه اینا رو توصیف میکنه و اونها اینجور برداشت کردن که خب این آدم مخالف سیستم شاهنشاهی هست، چپ هست، مارکسیست هست، پس کل کارش منقضی است. و از اون طرف مثلا از طرف چپ افراطی که خب توی این چند ساله الان که داریم میبینیم شوهر مرجان ساتراپی پارسال فوت کرده بود، اینطور که خودش هم از قلب شکسته فوت کرد، پس یعنی معلومه که شرط خوبی نداشته. و خب از اون طرف هم چپ افراطی ناراحته که چرا مثلا به جمهوری اسلامی گیر دادی، چرا گفت جمهوری اسلامی بده، چرا مثلا از مبارزان آزادی خواه فلسطین حمایت نکردی و چه و چه و چه و چه، چرا مثلا فیلم تو کمپانی واینستین پرودیوس کرده و کلی موارد دیگه. که خب من دارم نگاه میکنم توی یک زندگی پیچیده یک فرد هنرمند، کسی که توی صنعت سینما، صنعت گرافیک ناول بالاخره فعال بوده و نامدار بوده، جوانب خیلی بزرگی هست و ما اگه همیشه این توقع داشته باشیم که شخصیت‌های هنری و تاریخی و فرهنگی یا حتما خوبه خوبه خوبن یا حتما بده بدن، پس دیگه هیچشون رو نمیتونیم ببینیم و باش ارتباط برقرار کنیم، والا این مسیریه که به هیچ جوابی ختم نمیشه. من اینطور که دارم میبینم، جوری که من میبینم توی خود کتاب مرجان ساتراپی داره میگه که چطور خانوادهش از اصل و نسب یکی از شاهزاده های قاجاری هستن که بعد از اینکه رضا شاه کشور رو به دست میگیره، خب این شاهزاده های قاجاری هر کدوم مال و املاکشون و اسم و نسبشون از دست میدن و خب طبیعیه که مخالف سیستم پهلوی بوده باشن. و بعدش اون پدر بزرگش با تئوری های چپ و مارکسیست آشنا میشه و مارکسیست میشه و مبارزه میشه و سالها تقریبا کل عمرش رو دیگه تو زندان بوده. خب طبیعیه که همچین آدمی موافق دو آتیشه سیستم شاهنشاهی نباشه و به شک داشته باشه. و از اون طرف هم زنیه که در ایران زندگی کرده و بزرگ شده، ایران جمهوری اسلامی، چیزی که هممون تجربه کردیم، دولتی که از همون روز اول تصمیم گرفت یک سیستم چند طبقه ای ایجاد کنه که یکی از طبقه های مورد ظلمش بالاخره زنان هستن، به صرف این که زن. خب معلومه که با جمهوری اسلامی مشکل داره. و اینکه هر کسی بیاد فقط یه خط از داستانو ببینه، فقط یه خط از کتاب ببینه یا هر چیز دیگه ای و کلا بگه که، یعنی واقعا ادبیات که من چند روز دیدم سوشال میدیا در مخالفت با مرجان ساتروپی ناراحت کننده بود. تاثیر این آدم رو کاملا نادیده بگیرند با ادبیات خیلی توهین‌آمیز، واقعا ناراحت کننده بود. چون من دارم فکر میکنم که اگر یک روز من بخوام مثلا داستانی بنویسم، کتاب بنویسم، تجربه خودم، آره من خیلی از امتیازهای اجتماعی و دسترسی ها و نتورکی که کسی مثل مرجان ساتروپی داشت رو ندارم، ولی من هم شاید یک روز بخوام به عنوان یک فرد داستان خودم رو روایت بکنم و توی داستان من هم پیچیدگی ها و تناقض های زیادی وجود خواهد داشت. اینجوری به یک خط قضاوت کردن همدیگه فقط از هم جداترمون میکنه و از هم تنهاترمون میکنه و قدرت ما رو هم میگیره.
1: گفتگویی بود با نازنین، یک هنرمند خیابانی در ملبورن که نمیخواهد اسمش به طور کامل فاش شود. شما میتوانید برای شنیدن نسخه کامل این مصاحبه به وبسایت اسپیس فارسی مراجعه کنید. اما در ادامه برنامه امروز آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه به استرالیا و خورش تکنولوژی را خواهیم داشت. با اسپیس فارسی همراه باشید.
2: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: sbs.com.au/persian را به صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت می برید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.
5: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
1: مراجعه مکرر به دامپزشک در خوشحال و سالم نگه داشتن حیوان خانگی شما نقش مهمی دارد. در این گزارش متوجه می شوید که هنگام حضور در یک کلینیک دامپزشکی در استرالیا باید چه انتظاراتی داشته باشید و چه کارهایی قبل و در هنگام آن انجام دهید. نیو ساوت هستم و گزارش همکارم فیل توجاک از برنامه دریچه به استرالیا را تقدیم حضورتان می کنم. از هر چهار خانوار استرالیایی 3 مورد صاحب یک حیوان خانگی هستند. حیواناتی که بخشی جدایی ناپذیر از بخشی از خانه ها هستند. سگ لابرادور 13 ساله به اسم چوکی یکی از این موارد است. او عضوی از خانواده ورازیتو

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 a un precio increíble? Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra al todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: And alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
2: مراقبت‌های پیشگیرانه شامل واکسیناسیون، پیشگیری از آلودگی‌های انگلی، بهداشت دهان و انجام آزمایش‌های لازم برای تشخیص زود هنگام هر گونه نشانه بیماری است. رایان اونگ که یک دامپزشک است میگوید کارهایی که قبل از مراجعه باید انجام دهید از این قرار است.
3: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
2: هنگام وقت گرفتن سعی کنید دلیل مراجعه خودتان را توضیح بدهید و کلینیک را از هر گونه نیاز حیوان خانگی با خبر کنید. به خانم زیتو و تجربه شخصیش برگردیم.
4: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, that can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
2: به گفته دکتر باکر می توان با کارهای مختلف به حیوانات مختلف برای عادت به فضای ناآشنا کمک کرد.
1: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales and usually cats are weighed in a consult room.
2: او میگوید وقتی در اتاق معاینه هستید، دامپزشک هنگام معاینه فیزیکی حیوان خانگیتان میتواند سوالاتی از شما هم بپرسد.
1: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
2: وقت ملاقاتتان شاید فرصت خیلی خوبی برای ابراز نگرانی‌هایتان نسبت به سلامت حیوان خانگیتان باشد.
1: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
2: پس از پایان ویزیت، دامپزشک هر داروی مورد نیاز را تجویز و آماده خواهد کرد و شما می توانید آن را از بخش پذیرش دریافت کنید. همچنین می توانید هزینه معاینه را همانجا پرداخت کنید. اما اگر حیوان خانگی شما به شکل ناگهانی بیمار یا مصدوم شده، مراکز فوری دامپزشکی دارای تجهیزات تخصصی برای این شرایط هستند. به دکتر اونگ برگردیم.
3: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
2: اگر نگرانی فوری درباره حیوان خانگیتان دارید، دکتر اونگ توصیه می‌کند که برای دریافت راهنمایی با مرکز فوریت‌های دامپزشکی تماس بگیرید.
3: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk,

0: book or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
1: در آنجا دامپزشکان درمان را انجام می‌دهند و به شکل منظم اولویت بندی می‌کنند.
0: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
1: بعد هم دامپزشک آزمایش ها و درمان های توصیه شده را با شما در میان میگذارد و هزینه تقریبی شان را هم به شما میگوید. به عنوان صاحب حیوان خانگی شما مسئول پرداخت تمام هزینه های مربوط به آن از جمله هزینه های دامپزشکی در زمان مراجعه هستید. دکتر بارکر توضیح میدهد.
2: Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
1: اگر هم از نظر مالی برای تأمین هزینه‌های مراقبت از حیوانتان محدودیت‌هایی دارید، اهمیت دارد که این موضوع را با احترام با کارکنان دامپزشکی در میان بگذارید. بیمه حیوانات خانگی

0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
5: شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه وقتتان را در اختیار SBS فارسی قرار دادید از شما تشکر میکنم. اما حالا در قسمت پایانی گزارش های برنامه توجهتان را به آخرین قسمت از پادکست خورشت تکنولوژی جلب میکنم.
6: خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو SBS فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
5: شرکت هوش مصنوعی انتروپیک پیشنهاد داده است که شرکت های پیشرو جهان در حوزه هوش مصنوعی راهکاری هماهنگ برای توقف موقت توسعه سامانه‌های پیشرفت هوش مصنوعی تدوین کنند. این شرکت سازنده هوش مصنوعی کلاود هشدار داده است که این فناوری با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که ممکن است انسان‌ها کنترلش را از دست بدهند. به گزارش اسوسییتد پرس، این شرکت اعلام کرد که با افزایش توانایی هوش مصنوعی های پیشرفته در انجام سریع‌تر وظایف مختلف برای جهان بهتر خواهد بود که این گزینه وجود داشته باشد که یا توسعه آنها را کند کند یا به طور موقت متوقف کند. انتروپیک همچنین اعلام کرد که مؤسسه پژوهشی داخلی این شرکت قصد دارد این موضوع را با همکاری دیگران بررسی کند و برای ایجاد سازوکارهای لازم جهت اجرای یک توقف یا کندسازی معتبر در توسعه هوش مصنوعی اقداماتی انجام دهد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در مقابل، رقیب انتروپیک، اوپن ای آی، در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، رویکرد متفاوتی را مطرح کرد. سازنده چت جی پی تی نوشت که در نهایت این دولت‌های دموکراتیک هستند، نه شرکت‌های خصوصی که به تنهایی عمل می‌کنند، که باید قوانین، تدابیر حفاظتی و سازگارهای پاسخگویی را تعیین کنند. پژوهشگران میگویند از هوش مصنوعی برای توسعه نوعی کاملا جدید از واکسن استفاده شده که میتواند در برابر طیف گسترده‌ای از ویروس‌ها محافظت کند و از بروز همه‌گیری‌های آینده جلوگیری کند. به گزارش بی بی سی، تیمی از پژوهشگران دانشگاه کمبریج اعلام کردند که این نخستین بار است که جزء اصلی یک واکسن به طور کامل

توسط هوش مصنوعی طراحی شده و سپس در انسان‌ها مورد آزمایش قرار گرفته است. این واکسن به گونه‌ای مهندسی شده که در برابر تمامی ویروس‌های خانواده کرونا مؤثر باشد، از جمله همه گونه‌های کووید 19 و همچنین ویروس‌هایی که در حال حاضر حیوانات را آلوده می‌کنند اما پتانسیل ایجاد همه‌گیری بعدی را دارند. این پژوهش هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما محققان میگویند همکنون در حال توسعه واکسن‌های مشابهی برای مقابله با آنفولانزا و ابولا هستند. نهاد ناظر بر مدارک و آزمون‌های تحصیلی در انگلستان هشدار داده است که نسل جدید ابزارهای پوشیدنی پیشرفته مثل عینک‌های هوشمند و گوشی‌های نامرئی داخل گوش می‌تواند تقلب در امتحانات را به طور چشمگیری افزایش بدهد. به گزارش گاردین، ایان باکهم، رئیس اداره تنظیم مقررات مدارک و آزمون‌های انگلیس، در یک پادکست هشدار داد که افزایش اخیر تقلب با استفاده از تلفن‌های هوشمند ممکن است با موج بعدی دستگاه‌های پوشیدنی هوشمند تشدید شود، موضوعی که می‌تواند اعتبار نظام مدارک و ارزیابی‌های آموزشی این کشور را تضعیف کند. بر اساس گزارشی که روز یکشنبه توسط روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد، اوپن ای آی در حال برنامه‌ریزی برای بزرگترین بازطراحی چت جی پی تی تا کنون است و قصد دارد آن را به یک سوپر اپلیکیشن تبدیل کند. این شرکت قصد دارد ابزارهای برنامه‌نویسی و عامل‌های هوش مصنوعی موسوم به ای آی ایجنت را در چت جی پی تی جای دهد، اقدامی که با هدف افزایش درآمد پیش از عرضه احتمالی سهام این شرکت انجام می شود. این گزارش افزود که این تغییرات بخشی از یک سازماندهی گسترده تر در اوپن ای آی است، جایی که شرکت منابعش را برای جذب مشتریان سودآور سازمانی متمرکز کرده و همزمان رقابت با رقیب خود انتروپیک را تشدید می کند. مراکز داده ممکن است تا پایان این دهه به اندازه کل بریتانیا گاز گرخانه‌ای تولید کنند، زمینی به وسعت ایرلند شمالی را اشغال کنند و آنقدر آب مصرف کنند که نیاز آشامیدنی هر انسان روی زمین را برای بیش از یک سال تامین کند. سازمان ملل این هشدارها را روز پنجشنبه در گزارشی درباره تأثیرات زیست محیطی هوش مصنوعی مطرح کرد و خواستار تغییرات مقرراتی برای جلوگیری از زیانبارترین پیامدهای این فناوری شد. این یافته‌ها در حالی منتشر می‌شود که شرکت‌های فناوری برای ساخت مراکز داده بیشتر در استرالیا با یکدیگر رقابت می‌کنند و کمتر از یک ماه از شروع تحقیقات سنای استرالیا درباره نحوه تنظیم مقررات و گسترش این مراکز می‌گذارد. و پس از 6 ماه قطع کامل ارتباط رادیویی، فضاپیمای ماون ناسا در مدار مریخ رسماً از دست رفته اعلام شد. ناسا روز چهارشنبه تایید کرد که این ماموریت پس از بیش از یک دهه جمع‌آوری داده و انجام مشاهدات علمی به پایان رسیده است. مایک مورو، مدیر پروژه ماون در ناسا گفت: اعضای تیم واقعا با پایان این ماموریت احساس کردند که یکی از عزیزانشان را از دست دادند. فضاپیمای ماون که در سال 2013 برای مطالعه جو مریخ به مدار این سیاره پرتاب شده بود، در اوایل ماه دسامبر و پس از عبور از پشت مریخ به طور مرموزی از دسترس خارج شد. داده ها نشان می داد که این فضاپیما وارد چرخشی سریع شده که مدار آن را مختل کرده و باعث تخلیه باتری های آن شده است.

مروری بر سرخط اخبار. گزارش ها از بازداشت یکی از تحت تعقیب ترین افراد استرالیا پس از 3 دهه. استرالیا در سوگ ریچارد سکویر، استرالیایی سال پیشین. و ده ها کشته و زخمی در پی زمین لرزه قدرتمند در فیلیپین.

شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز اسپیس فارسی رسیدیم. برای تماس با بخش فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم ما 0994992174، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانه صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و نشانی اینستاگرام ما sbs_persian است. برنامه بعدی ما روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای این برنامه من نیو صدر بار دیگر از همراهیتان تشکر می کنم. استوار و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.

0: صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS به مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
1: سلام، با برنامه امروزی از SBS دری خوش آمدید. من مجیب المر برنامه امروز را خدمتتان ارائه می کنم. امروز سه شنبه 9 ماه جون سال 2026 که برابر است با 19 ماه جولای سال 1405 هجری شمسی، در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر می رسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم، درباره تازه های بازار مسکن و تغییرات به میان آمده در قیمت و کرای خانه ها پس از اعلام اصلاحات مالیاتی در بودجه فدرالی، مصاحبه را با یک متخصص امور بانکی و قرضه های خانه به نشر می رسانیم و گزارش را در مورد دروازه‌بان تیم ملی فوتبال زنان افغان در تبعید که در استرالیا به سر می برد نشر خواهیم کرد. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار: کشته و ناپدید شدن ده‌ها تن در پی وقوع زمین لرزه نیرومند در جنوب فیلیپین، سقوط شدید محبوبیت حزب کارگر در ایالت ویکتوریا و واکنش تند وزیر اعلی به گمانه‌زنی های سیاسی و تعلیق کریم خان از محکمه بین المللی جنایی و واگذاری تصمیم برکناری او برای کشورهای عضو.

0: تفصیل خبرها. پس از وقوع یک زمین لرزه با بزرگی 7.8 درجه ریشتر در جنوب فیلیپین 12 تن ناپدید شدند. حداقل 35 تن در اثر سقوط آوار، فروپاشی ساختمان ها و لغزش زمین جان باختند و دست کم 140 تن دیگر زخمی شدند. در پی وقوع این زمین لرزه در ولایت سارانگانی، مکاتب رخصت و پروازها تعلیق شدند. با گفته مسئولان هوانوردی ملکی، در حال حاضر عملیات نشست و برخاست در میدان هوایی تنها با پروازهای حکومتی، نظامی و بشردوستانه محدود شده است. همزمان هشدارهای صادر شده در مورد وقوع سونامی برطرف شده است. در همین حال باشندگان محل می گویند این زمین لرزه آسیب های روانی ناشی از آخرین زلزله بزرگ در سال 2019 را دوباره زنده کرده است. الیزابت جوی سرانوکی خانو، استاد کالج دولتی داوایو اکسیدنتال و از باشندگان منطقه ماتان آو در داوایو دلسور، هنگامی که زلزله رخ داد با دختر خردسالش در خانه بود. او می گوید تا 2 ساعت پس از تکان اولیه پس لرزه ها همچنان احساس می شدند. او در گفتگو با بخش فیلیپینی SBS گفت که با وجود آمادگی قبلی لحظات از ترس و ورختایی را تجربه کرده است.
1: Trauma was there and then the fear because my two sons were at school was almost 8 o'clock here in the Philippines. So it was really difficult to think a lot of things in one time. So we have to think about our safety at home and then the children at school. When we decided to go out, it was also a difficult decision because we were surrounded by a lot of coconut trees and palm trees. And we were afraid that it might fall to us.
0: سازمان ملل متحد خواستار از سرگیری عاجل انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه شده است. این در حال است که در حال حاضر هیچ یک از گذرگاه‌های مرزی باز نیستند. مقامات اسرائیلی گذرگاه کرم ابو سالم تنها گذرگاه باربری فعال به غزه در 2 هفته گذشته و همچنان گذرگاه رفح را در پی حملات موشکی اخیر به سمت اسرائیل مسدود کردند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید که توزیع کمک‌ها در داخل غزه همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که غیر نظامیان برای بقای خود با جریان مداوم کمک‌های بشردوستانه و اجناس تجارتی وابسته هستند.
2: The UN and our humanitarian partners work hard to maintain a sustained and predictable flow of supplies despite restrictions. Such efforts cannot be sustained if crossings remain closed. Against this backdrop, civilians and civilian infrastructure continue to be exposed to Israeli airstrikes, shelling and gunfire, resulting in reported casualties and damage. Under international humanitarian law, civilians and civilian infrastructure must be protected.
0: رئیس سازمان جهانی صحت اظهار داشته است که وضع ممنوعیت‌های مسافرتی بر کشورهای آسیب دیده از ابولا ضرورتی ندارد و در واقع مانع شفافیت در گزارش دهی می شود. تدروس ادهانوم گبرهیسوس با منظور ارزیابی تلاش‌های اوگاندا برای جلوگیری از شیوع گونه نادر ویروس ایبولا باندی بوگیو در این کشور به سر می‌برد. او می‌گوید آمادگی اوگاندا به این کشور کمک کرده است تا ویروس را مهار کرده و ارقام مبتلایان را تنها در حدود 19 قضیه تایید شده نگه دارد. این در حال است که در کشور همسایه جمهوری دموکراتیک کنگو 515 مورد ابتلا و 91 مورد مرگ تایید شده و انتظار می رود این ارقام افزایش یابند. در همین راستا مقامات صحی اوگاندا برای کمک به مدیریت وضعیت عازم کنگو خواهند شد. دکتر گبرهیسیوس می گوید اعمال محدودیت های مسافرتی به دلیل شیوع بیماری می تواند بر واکنش و اقدامات یک کشور آسیب بزند.
3: As you know, there are some travel restrictions by some countries. Of course, few countries, majority are okay. But blanket travel restrictions are wrong. And Uganda is reporting transparently. And travel restrictions blanket actually undermine transparency. So we have been asking the international community not to do this. And those who have done that to reconsider.
0: یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که جنگ در اوکراین اکنون مرگبارتر از هر زمان دیگر پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال 2022 شده است. روزمری دیکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و تحکیم صلح اظهار داشت که با گذشت هر سال از جنگ ارقام غیر نظامیان کشته شده نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. او افزود که در سطح منطقه نیز نگرانی ها از خطر تجدید بیشتر تنش ها رو به افزایش است. خانم دیکارلو می گوید بر اساس گزارش دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، نزدیک به 45,000 تن از جمله نزدیک به 3,000 کودک زخمی شدند، اما ارقام واقعی می تواند به مراتب بالاتر از این باشد.
4: While the Office of the High Commissioner for Human Rights is still verifying numbers, preliminary data indicate that civilian casualties in May exceeded those recorded in April. Since the start of the Russian Federation's full-scale invasion, OHCHR has verified that 15,850 civilians, including 791 children, have been killed in Ukraine.
0: جاسینتا آلن وزیر اعلی ایالت ویکتوریا با مطمئن خواندن جایگاه رهبری خود گمان زنی ها درباره آینده سیاسیش را در خود فرو رفتن و بی هدفی یا شانه خالی کردن از مسئولیت واقعی خواند. یک نظرسنجی که امروز نشر شد نشان می دهد که حکومت حزب کارگر در انتخابات ماه نوامبر قدرت را از دست خواهد داد، موضوعی که به گمان زنی ها درباره احتمال به چالش کشیده شدن رهبری او دامن زده است. بر اساس نظرسنجی نهاد فرش واتر استراتژی که برای روزنامه هرالد سن انجام شده، آرای اولیه حزب کارگر در ویکتوریا به 23% کاهش یافته است. این در حالی است که جناح ائتلاف 27% و حزب رو به پیشرفت وان نشان 25% آرا را به خود اختصاص دادند. خانم آلن میگوید او بر کمک به مردم ویکتوریا برای مقابله با فشارهای واقعی زندگی تمرکز کرده است.
5: People are looking for help and navel gazing doesn't help people with those cost of living pressures that are so real right now. What does help is 20% off your car rego. What does help is half price public transport all the way through to the end of the year. Working from home also helps. And that's what I'm focused on, because that's what Victorians tell me that they want their government to be focused on.
0: کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جنایی، در پی اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسی از کار خود تعلیق شده است. دفتر اجرایی نهاد حاکم بر این محکمه پس از تحقیقات 18 ماهه در مورد اتهامات مربوط به رفتارهای بدون رضایت با یک وکیل زن در دفتر کاریش حکم داد که کریم خان مرتکب تخلف جدی شده است.

کریم خان همواره این اتهامات را رد کرده است. نهاد حاکم بر محکمه بین المللی جنایی اکنون نتایج بررسی های خود را به تمامی 125 کشور عضو این محکمه فرستاده است و انتظار می رود بر کناری احتمالی کریم خان از این سمت در تاریخ بعدی برای گذاشته شود. اگر شما یا کسی که میشناسید نیاز به گفتگو درباره سوء استفاده یا آزار جنسی و یا خشونت های خانوادگی دارد، می توانید به شماره تلفن خدمات حمایتی 1800 Respect به شماره 1800 737 732 تماس بگیرید یا به وبسایت www.1800respect.org.eu مراجعه کنید. در وضعیت اضطراری با شماره 30 تماس گرفته می توانید. کن ایوانز، بازیکن پیشین خط مقدم لیگ ملی رگبی یا NRL، با عنوان دومین بازیکن مرد در تاریخ رگبی حرفه‌ای استرالیا رسماً همجنسگرا بودن خود را اعلام کرد. این بازیکن که تجربه 131 بازی در لیگ ملی رگبی را دارد، این موضوع را در یک گفتگوی احساساتی با برنامه 100% فوتی در شبکه نو تایید کرد. او گفت در دورانی که با هویت خود کنار می آمد، با چالش های چون اعتیاد، افکار خودکشی و بی سرپناهی دست و پنجه نرم کرده است. ایوانز افزود که جو گالووا، بازیکن پیشین قهرمانی لیگ که اکنون در بخش برنامه های حمایتی اتحادیه بازیکنان رگبی فعالیت دارد، با او کمک کرد تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد. و حال هم اخبار ورزشی. نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. کتلند فورد امشب 150مین بازی ملی خود را برای تیم متلداز، تیم ملی فوتبال زنان استرالیا، در برابر مکسیکو در سیدنی انجام خواهد داد. تیم مکسیکو روز شنبه در نیوکاسل موفق شد با یک گل در وقت‌های اضافه 1-0 پیروز شود. این در حالی بود که استرالیا 19 شوت به سمت دروازه داشت. فورد میگوید تیم پیش از جام جهانی سال آینده در برزیل نیاز به اصلاح و هماهنگی بیشتر دارد. او که در سال 2011 به عنوان یک دختر 16 ساله در اولین بازی خود برای متلداز گلزنی کرده بود، مایل است این موفقیت را امشب در این بازی تاریخی و ماندگار خود تکرار کند. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی. یک دلار استرالیایی تقریبا 44 افغانی، 70 سنت آمریکایی، 60 سنت یورو و 52 پنس پوند می شود. وضعیت هوا در شهرهای عمده استرالیا. سیدنی قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 21. ملبورن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19. کمبرا بارانی، بلندترین درجه حرارت 16. پرت امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17. ادلید آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20. برزبون بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23. داروین آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31. هوبارت آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17. و خارج از استرالیا، کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، تهران آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27. این بود مهمترین خبرهای روز از برنامه دری رادیو.

0: real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدید. صدای ما را از برنامه دری رادیوی SBS میشنوید. در برنامه امروزی گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر می‌رسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم، در مورد تازه های بازار مسکن و تغییرات به میان آمده در قیمت و کرای خانه ها در سراسر استرالیا پس از اعلام اصلاحات مالیاتی در بودجه فدرالی، مصاحبه ای را با یک متخصص امور بانکی و قرضه های خانه به نشر می رسانیم و گزارش را در مورد دروازه‌بان تیم ملی فوتبال زنان افغان در تبعید که در استرالیا به سر می برد نشر خواهیم کرد. همراه ما باشید و حال آخرین تحولات افغانستان.
3: وقایع

در مورد آخرین تحولات افغانستان با جاوید روساپور خبرنگار بخش دری اس‌بی‌اس برای جنوب آسیا صحبت میکنیم و معلومات آخرین تحولات را از آنها جویا میشویم. آقای روساپور سلام، در نخست اگر در مورد فرمان تازه رهبر طالبان که در رابطه با مستند

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: میگیرد که بسیاری از منتقدان طالبان و فعالان مدنی جنگ 20 ساله این گروه علیه حکومت پیشین افغانستان را نامشروع می‌دانند و حمله های انتحاری این گروه را که در جریان آن هزاران غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته یا زخمی شدند از دیدگاه دینی و انسانی مردود عنوان می‌کنند. بر بنیاد گزارش‌های یونما نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، طالبان در سال‌های جنگ مسئول بخش قابل توجهی از تلفات غیر نظامیان به ویژه در حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای شناخته می‌شوند. منتقدان طالبان تاکید می‌کنند که قانون تازه این گروه بیش از آن که به ثبت همه‌جانبه تاریخ جنگ افغانستان بپردازد، در پی تثبیت روایت این گروه از یکی از خونین ترین دوره های تاریخ معاصر افغانستان است.
2: تا این روزهای گذشته طالبان بار دیگر در هرات اقدام به بازداشت زنان کرده و گزارش ها از زندانی شدن ده ها زن حکایت داره. واکنش ها به این اقدام طالبان چیست تا کنون؟
1: بازداشت زنان در هرات از سوی اداره امر به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بار دیگر واکنش ها را در میان طایف های مختلف جامعه چه در داخل و چه در خارج از افغانستان برانگیخته است. در این میان چارت بینید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از بازداشت خودسرانه ده ها زن در هرات برای سومین روز متوالی به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. آقای بینت با نشر پستی در شبکه اکس نوشته است که این غیر قانونی و غیر قابل قبول است. دستگیری ها باید متوقف شود و زنان باید فوراً آزاد شوند. ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در روزهای اخیر شماری از زنان را از بخش های مختلف شهر هرات با اتهام عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه بازداشت و به زندان منتقل کردند. این بازداشت ها پس از آن انجام شده است که اداره امر به معروف طالبان در خرات با وضع محدودیت تازه برگشت و گذار زنان دستور داد زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند و روی و موی آنان نمایان است بازداشت و مستقیم به زندان منتقل شوند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان نیز از این بازداشت ها ابراز نگرانی کرده و با نشر اعلامیه گفته که ما به مقام های حاکم یعنی طالبان یادآوری میکنیم که همه افراد از حق آزادی رفت و آمد برخوردارند و تمام اشخاص هم از زنان و مردان حق دارند در برابر قانون از برابری برخوردار باشند. طالبان پیش از این در کابل نیز شماری از کابل و شماری از شهرهای دیگر افغانستان زنان و دختران جوان را به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه بازداشت و زندانی کردند.
2: بعضی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه گزارش کردند که رهبر طالبان دستور استفاده از تلفن‌های هوشمند در میان اعضای این گروه و کارمندان اداره‌های حکومتی ممنوع کرده. گفته میتونین که طالبان دلایل هم به این تصمیم آورده یا نه؟
1: به اساس سندی که به دست رسانه ها رسیده، ایبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در حکم شفاهی جدید استفاده از تلفن های هوشمند را برای اعضای این گروه و کارمندان دولتی ممنوع کرده است. در این سند افرادی که از این دستور سرپیچی میکنند مجرم خوانده شدند و هشدار داده شده که به دادگاه های نظامی معرفی خواهند شد. این دستور از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به رؤسای محاکم نظامی در 8 زون افغانستان ابلاغ شده و قماندانی های امنیه و مسئولان استخبارات نیز در جریان آن قرار گرفتند. به اساس این مکتوب مسئولان طالبان موظفند بر اجرای کامل این فرمان نظارت کرده و گزارش و تطبیق آن را به رهبری این گروه ارائه کنند. همچنین برای نظارت بر اجرای این دستور فهرست ویژه‌ای تهیه شده که در آن نام مسئولان، سمت، محل خدمت، نوع شبکه مخابراتی و شماره تلفن آنان نیز ثبت می شود. طالبان پیش از این نیز محدودیت هایی بر استفاده از تلفن های هوشمند اعمال کرده بودند. چند روز پیش نیز وزارت معارف طالبان به دانش آموزان دستور داده که از آوردن گوشی های هوشمند به

0: مکاتب و مدارس دینی خودداری کنند. پیشتر نیز وزیر تحصیلات عالی طالبان ملا ندا محمد ندیم تلفن‌های هوشمند را یکی از سه دشمن اصلی مسلمانان توصیف کرده و استفاده از آن را در دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی محدود ساخته است.
1: و طالبان اعلام کردند که از آغاز سال جاری خورشیدی ده ها تن از شهروندان در آب‌های دریاها و بندهای مناطق مختلف کشور غرق شدند. ارقام مشخص چقدر است و دلیل اصلی وقوع این رویدادها چی عنوان شده؟
0: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون دست کم 75 نفر در آب‌های افغانستان غرق شده و جان‌های خودشان را از دست دادند. قاری محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره با نشر اعلامیه گفته که قربانیان شامل 27 مرد، 7 زن و 41 کودک هستند. به گفته او موارد غرق شدگی در هفته‌های اخیر و همزمان با تعطیلات عید قربان افزایش چشمگیری داشته است. در این مدت گزارش‌های متعددی از غرق شدن شهروندان به ویژه جوانان در جریان سفرهای تفریحی به مناطق مختلف کشور منتشر شده است. گفتنی است که بی‌احتیاطی شنا در مناطق پرخطر و ممنوع و کمبود امکانات امداد و نجات در اطراف رودخانه ها و بندهای آب را از عوامل اصلی این رویدادها عنوان میکنند. نبود تابلوهای هشدار دهنده و وسایل نجات در بسیاری از مناطق تفریحی نیز از دیگر چالش های موجود عنوان شده است.
1: تشکر آقای رستاپور، وقت خوش داشته باشین.
0: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
1: شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش دری رادیوی اسپیس بشنوید. پس از یک وقفه کوتاه در مورد موقف صدر اعظم استرالیا درباره دفاع از تخفیف‌های مالیاتی و کمک‌های رفاهی برای مقیمان دائمی استرالیا با تمرکز بر خرید خانه با همکارم صحبت دارم. لطفاً با ما باشید.
2: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
3: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
2: Probar la salsa.
3: ¡Ya no hay aguacate!
2: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
3: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro! Se cayó una
4: chavala llena. Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro, es Miracle Grow.
5: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
6: sbs.com.au/dari را خانه آنلاین خود بسازید. تازه‌ترین خبرها، مسائل روز و مطالب تفریحی را از sbs.com.au/dari کسب کنید. از شنیدن SBS دری لذت میبرید؟ گفتگوی خود را در صفحه فیسبوک ما ادامه بدهید. ما را بپسندید و نظرات خود را شریک کنید. SBS دری در فیسبوک.

0: طرح جناح ائتلاف با حمایت حزب ون نیشن بر محور محدودسازی تسهیلات برای مهاجران و دارندگان اقامت دائمی تمرکز دارد. اما این طرح با انتقاد شدید آنتونی البنیزی صدر اعظم روبرو شده است. آقای البنیزی با دفاع از نقش حیاتی مقیمان دائمی در بخش‌های اقتصادی، صحی و رفاهی کشور، طرح‌های پیشنهادی اپوزیسیون مبنی بر محدود کردن دسترسی این افراد به خدمات دولتی و مسکن را شدیداً نکوهش کرده است. اینکه در این طرح چیست و چرا مورد نکوهش قرار گرفته است، با همکارم سمیه شفیقی صحبت می‌کنم. سلام خانم شفیقی، دلیل انتقاد آقای البنیزی از سیاست‌های جناح ائتلاف و حزب ون نیشن در باره دارندگان اقامت دائمی چی است؟
1: سلام به شما

0: آقای مجیب مر و بشنوندگان رادیو اسپیس، آنتونی آلبانیزی صدر اعظم استرالیا پالیسی های پیشنهادی اپوزیسیون و حزب ون نشان را درباره دارندگان اقامت دائمی به چالش کشته و گفته است این گروه بخش حیاتی نیروی کار استرالیا می باشد، در حالی که از دید او لحن و مسیر ائتلاف به گونه روزافزون شبیه حزب راستگرای ون نشان می شود. آلبانیزی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از پیشنهادات انتقاد کرده که بر بنیاد آن دارندگان اقامت دائمی باید در بخش مسکن یا خدمات دولتی با محدودیت روبرو شوند. او گفت یک تعداد زیادی از آنان برای دهه ها در استرالیا زندگی کرده است و نقش اساسی در جامعه دارند، زیرا او گفت برای اکثریت از دارندگان اقامت دائمی از کشورهایی که تابعیت دوگانه را اجازه نمی دهد مانند چین و هند این کار به معنای صرف نظر کردن از تابعیت کشور تولدشان خواهد بود. آلبانیزی گفت یک چیز را از من نخواهید شنید، این که میان استرالیایی ها و مهاجرانی که اقامت دائمی دارند تفکیک قائل شوم. او افزود دارندگان اقامت دائمی کسانی هستند که برای اقامت دائمی در استرالیا تعهد کردند. اگر شما به یک شفخانه بروید ببینید اگر همه دارندگان اقامت دائمی از استرالیا خارج شود، شاید شما یک نرس یا یک خدمتکار یا یک دکتر را در بخش تحصیلات صحی نخواهید یافت.
1: پاسخ ائتلاف و جزئیات سیاست های پیشنهادی در باره خدمات رفاهی برای دارندگان اقامت دائمی چیست خانم شفیقی؟
0: جاناتان دونیام سخنگوی امور مهاجرت حزب لیبرال به بخش خبری اس پی اس گفت آلبانیزی موضع ائتلاف را نادرست باستاد می دهد، چون ترجیح می دهد یک کمپاین ترساننده بی‌معنا را راه اندازی کند تا از ناکامی های پایان ناپذیر خودش در بخش مهاجرت، مسکن و مخارج زندگی دفاع کند. دونیام گفت پالیسی های ما از کسانی که از قبل کمک می گیرند محافظت می کنند، دارندگان اقامت دائمی را تشویق می کنند شهروند استرالیا شوند و تاکید بیشتر بر پایداری شبکه مسئولیت اجتماعی استرالیا می گذارد. همه قسم تیم ویلسن سخنگوی مالی ائتلاف صبح روز یکشنبه در سکای نیوز گفت اظهارات جویس تکان دهنده بوده است. او گفت اگر دستور کار ون نشان این باشد که مردم را از خانه هایشان بیرون کنند و آنان را از کشور اخراج کنند، در حالی که این اشخاص مطابق قانون زندگی می کند و مالک قانونی خانه است، این در مورد اهدافشان در حکومت چیزی واقعا نگران کننده را نشان می دهد. وقتی از ویلسن پرسیده شد که آیا ائتلاف هم با پیشنهادات رفاهیش دارندگان اقامت دائمی را هدف قرار می گیرد یا نه، او گفت ما آنان را مجبور به فروش خانه هایشان نمی کنیم. تیلر ماه گذشته گفت پالیسی ائتلاف برنامه NDIS و هبده برنامه مختلف رفاهی را فقط برای استرالیایی ها نگه می دارد و دسترسی افراد غیر شهروند را به جاب سیکر، یوت الاونس، تقاعد و فیملی تکس بینفیت قطع میکنه.
1: و در مورد سیاست مسکن حزب ون نشان چی بحثای مطرح شده و میشه ایران بگوین که چرا جنجال ایجاد کرده؟
0: بر بنیاد پالیسی حزب ون نشان، مالکان خارجی خانه در استرالیا باید ظرف 2 سال خانه هایشان را بفروشند، در غیر آن با خطر مصادره ملک از سوی حکومت روبرو می شوند. دارندگان اقامت دائمی مجبور به فروش خانه هایشان نخواهد بود. پاولین هانسن رهبر این حزب پس از آن پالیسی را روشن ساخت که بارنابی جویس و همکار شانبل سناتور و نشان این هفته هنگام پرسش درباره جزئیات نتوانستند با درستی آن را توضیح دهد. همین قسم در یک مصاحبه با برنامه 2GB از بل پرسیده شد آیا مالکان خارجی اگر در ظرف دو سال خانهشان را نفروشند ملکشان ضبط می شود یا نه. او پاسخ داد این یک پرسش عالی است، اما آنچه ما می گوییم این است که کاملا معقول است انتظار داشته باشیم خانه ها در استرالیا به شهروندان استرالیا برسند. جین هیوم معاون رهبر اپوزیسیون این حزب را متهم کرد که نمی داند پالیسی مسکن خودش چگونه عملی می شود. او در سکای نیوز گفت من مطمئن نیستم، حتی خود ونیشن هم پالیسیش را درست می داند، اما اگر کسی پالیسیشان که ای باشه مردم را از خانه هایشان بیرون کند، فکر میکنم باید زنگ خطر را برای میلیون ها استرالیایی به صدا در آورد، چون این یک تحول بسیار تازه است.
1: بسیار زیاد تشکر خانم شفیقی از توضیحاتتان. شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدید. صدای ما را از برنامه دری رادیوی اسپیس بشنوید. پس از یک وقفه کوتاه در مورد تازه های بازار مسکن و تغییرات به میان آمده در قیمت و کرایه خانه ها، البته پس از اعلام اصلاحات مالیاتی در بودجه فدرالی از سوی حکومت، مصاحبه را با محترم بشیر کشتیار، متخصص امور بانکی و قرضه های خانه، به نشر می رسانیم. لطفاً با ما باشید.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
1: در مورد تازه های مسکن و قیمت و کرایه خانه ها با بشیر کشتیار، متخصص امور بانکی و قرضه های خانه صحبت میکنیم. سلام آقای کشتیار و تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. در اول اگر لطف کرده و به طور مجموعی در مورد قیمت خانه ها در سراسر استرالیا معلومات بتین و بگوین که با اعلام اصلاحات جدید مالیاتی آیا تغییرات ملموس در قیمت خانه ها به وجود آمده یا خیر؟
6: تشکر مجیب جان عزیز، سلام به شما و همچنان از طریق شما با همه شنوندای عزیز خود در سرتاسر استرالیا و شنوندای که در خارج استرالیا صدای ما را میشنن تقدیم میکنم. بله، ارزش خانه ها در سطح ملی در ماه می 2026 یعنی سال جاری عملا بدون رشد باقی مانده، یعنی کدام تغییری با وجود نامده و رشد مانه از او به 0.0% ثبت شده. بر اساس آخرین شاخص، ارزش های خانه بازار مسکن استرالیا به شدت دو قطبی شده، یعنی به دو مسیر روان است. ولی میایم سر از این که بودجه چقدر تاثیر داشته. بدون شک تاثیرات بودجه فدرال در 12 ماه می ارائه شد، تاثیر فوری و متضاد به قیمت خانه و اجاره ها یا کرایه داشته. به طور مثال محدود کردن مزایای نگتیو گیرینگ فقط به پروژه های خانه های نوساز است جدید، در حالی که در سابق خانه هایی که بالا و آباد شده می خریدن می تونستن از تخفیف مالیات استفاده کنند. این البته باعث تغییر عمده بود که پیشنهادات اسکرالوزا پاس نشده از پارلمان، ولی شامل بودجه بوده که تاثیرات بسیار شدید خود داشته. پس این اصلاحات مالیاتی باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران، یعنی سرمایه گذاران که میخواستن خانه بخرن بازار سخت ساخت. بانک سی بی کامل بانک پیش بینی میکنه که 5% قیمت مسکن در سال 2028 با 0% کاهش داد، در حالی که پیش بینی شده 5% رشد خواهد کرد. اما پس از بودجه با صفر رسید. پس از اعلام وجود قیمت ما املاک در سیدنی قسم کتابان گفتیم بیشتر از 8% رسید و در ملبون همچنان ببخشید کاهش یافت. اکنون کامل بینک پیش بینی میکنه قیمت تا در سال 2026 حدود 6% در سیدنی و تا 7

0: 300 تا در ملبورن کاهش خواهد یافت. و سرمایه‌گذاران کسایی که در بازار املاک سرمایه‌گذاری کرده بودند، مزایایی که قبلا از لحاظ مالیاتی داشتن رو دیگه از دست میدن، بدون شک تمایلشان کم میشه و این تاثیرات مثبت سر قیمت منازل میکنه که پایین میاد. نرخ و تاثیر به مالیات در حالی که قیمت املاک پایین آمده، اما فشار به بازارهای کرایی یا اجاره بالا شده. گروه سرعتی وجدان میتونه که تایی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران باعث کاهش ارزی خانه‌های کرایی خواهد شد.
1: شما اشارات به دو شهر عمده که سیدنی و ملبورن باشه داشتین، تو میتونن بگوین که در شهرهای عمده استرالیا به شمول سیدنی، ملبورن، کوینزلند، پرت و ادلید قیمت خانه به کدام طرف به پیش میره؟
0: در سطح ملی قسم گفتم در سطح ملی 0.0% نشان داده، در سطح مناطق دوردست به طور اوسطی که ریجنال میگن 0.6% بالا رفته، و ولیکن در سیدنی کاهش 0.9% کاهش نشان میده، در برزبان 0.9% افزایش صورت گرفته، در پرت یا استرالیای غربی 1.5% افزایش نشان میده، در ادلید 0.5% افزایش صورت گرفته، ولی در کانبیرا 0.2% کاهش نشان میده، در ملبورن همچنان 0.8% کاهش یافته، در هوبارت یا تازمانیا 0.9% افزایش صورت گرفته، و در داروین یا قلمرو شمالی یا ناردن تریتری افزایش 1.5% نشان میده.
1: در مورد کرایه شما یک اشاره داشتین، تغییرات جدیدی که از سوی حکومت اعلام شده اینا بالای کرایه خانم تاثیر گذاشته، اگر لطف کنین بگوین که در شهرهای عمده چی تاثیرات به وجود آمده؟
0: بله دقیق همونطور که در قسمی که پیشتر گفتم مجیب عزیز، در قیمت خانه ها کاهش صورت گرفته البته در شهرهای عمده، و ولی در نرخ کرایه یا اجاره افزایش صورت گرفته در سر تا سر استرالیا. به طور مثال در صورت عموم در سطح ملی یا نشنال لیول 0.6% کرایه بالا رفته، در شهرهای مثلا مناطق دوردست یا ریژنال همچنان 0.6% افزایش صورت گرفته. آلمین در کانبرا 0.4% افزایش نشان میده، در ملبورن 0.4% افزایش، در سیدنی 0.5% افزایش، در ادلید 0.4% افزایش، در پرت 0.6% بلند رفته، در برزبان 0.5% بالا رفته، در هوبارت 0.7% بالا رفته، و در داروین 0.9% افزایش نشان میده.
1: خب از معلوماتی که شما ارائه کردین ای است که نرخ خانه ها ثابت مانده اما کرایه افزایش یافته. پیشبینی شما برای آینده بازار مسکن چی است؟ آیا قیمت خانه و کرایه خانه کاهش خواهد یافت یا نه افزایش می‌یابد؟
0: نه خیر، نشان میتن از اقتصاددانای ارشد استرالیا چنین پیشبینی میکنن که بدون شک بودجه و مثلا ریت بالا رفتن ریت یا اینترست ریت، نرخ بتی بودن یا عدم رشد اقتصادی استرالیا نشان میده که ممکن قیمت منازل همچنان پایین بیه. ولیکن چون مسئله مزایایی که در مالیات در گذشته برای سرمایه‌گذارا بوده، در مالیات که اگر پاس شود از طریق پارلمان او دلچسپی یک سابق سرمایه‌گذارا داشتن نمیداشته باشن، بناهن سر نرخ یا سر ببخشین سر کرایه منازل کرایی تاثیرات بسیار منفی یعنی داشت خواهد داشت که بالا میره کرایه.
1: و به عنوان سوال آخر، پیشبینی در مورد نرخ سود چی است؟ آیا بانک مرکزی نرخ سود افزایش میده یا نه ثابت نگه خواهد داشت؟
0: مجیب عزیز، اکثر از اقتصاددانهای ارشد استرالیا چنین پیشبینی میکنند در سال 2026 یک یا دو افزایش یا بلند رفتن نرخ سود ما و شما شاید خواهد بدیم، یعنی به این معنا که نرخ نقدی بانک مرکزی که بین 4.6 تا 4.85% خاطر رسید. بنان بانک ها چین پیش بینی میکنه، مثلا نشنال بانک یک افزایش 0.25% تا ما یک پیش بینی میکنه، یعنی یک بار دیگه هم میگه بالا میره. وسپک میگه که شاید دو بار دیگه تا ماه سپتامبر نرخ سود بالا بره. شاید اولو یک اقتصاددان ارشد ایم پی بانک همچنان پیش بینی میکنه شاید تا آخر سال نرخ نقدی بانک مرکز با 4.85 برسه، یعنی دو بار دیگه هم نرخ بالا خواهد رفت. یگانه بانکی که خوشبینی نشان داده و معتقد است که نرخ فعلی 4.35 یعنی نرخ نقدی یا کش ریت استرالیا به می قسمت خواهد شد.

0: بانك كومل بنك اسكي ميت تنها نتنو يكي بمي مياد باقي خد من بلك در اوائل دازر بستفت کاش بیشتر شاید خواد شدیم شایدش خواد بریم.
1: بسیار زیاد تشکر آقای کشتیار از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
0: خواهش میکنم. سلامت.

0: باز هم خوش آمدین در قسمت باقی مانده برنامه امروزی. گزارش را در مورد فاطمه یوسفی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال زنان افغان در تبعید که در استرالیا به سر میبره، نشر میکنیم. فاطمه یوسفی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید، یکی از چهره‌های جوان است که مسیر زندگیش میان فوتبال، مهاجرت و مبارزه برای ادامه حضور زنان افغان در ورزش شکل گرفته است. او در سال 2002 در ایران به دنیا آمد، اما خانواده‌اش که از ولایت بامیان هستند، زندگی خود را در کابل ادامه داده و فاطمه نیز دوران کودکی و نوجوانیش را در این شهر سپری کرد. او از لیسه رابعه بلخی در کابل فارغ شد و برای ادامه تحصیل وارد پوهنتون گردید. اما با سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 و بازگشت طالبان، مانند هزاران دختر دیگر از حق آموزش محروم شد. در همان زمان مسیر زندگی او نیز تغییر کرد و سرانجام به استرالیا رسید. اما پیش از آن فوتبال در زندگی او جایگاه خاصی پیدا کرده بود، ورزشی که ابتدا حتی تصور آن برای بسیاری از دختران افغان دشوار به نظر می رسید. فاطمه می گوید تا زمانی که به صنف دهم مکتب نرسیده بود، اصلا نمی دانست که دختران هم می توانند فوتبال بازی کنند. او می گوید
1: من خودم هم سال 2016 بود که در لیسه بودم، تقریبا فارغ هم می شدم. در اون زمان بود که صنف ده مکتب، من تازه فهمیدم که دخترها ورزش میتونن، دخترها میتونن که مثلا تیم داشته باشن و دارن، و خودم شخصا خبر نداشتم که ما تیم ملی دختران داریم.
0: دیدن دخترانی که فوتبال بازی میکردند برای او نقطه عطف شد.
1: خودم فوتبال دیدم در تیم که در مکتب بودیم. وقتی اونا را دیدم، اولین بار بود که بر من یک تصویر در سرم داخل شد که مثلا ما میتونم که فوتبالیست شم، یا باید یک دختر ما میتونم که امو آرزو را داشته باشم.
0: اما این تصمیم آسان نبود. او برای شروع فوتبال با مخالفت خانواده، به خصوص پدرش، روبرو شد.
1: میخواستم که بر فامیلم هم بفهمونم که من هم میتونم فوتبال کنم، اگرچه که دخترم هستم میتونم که فوتبالیست باشم. و یه چیزی بود که من فکر میکنم زیادتر در مقابل ازی بود که بخوایم ایر ثابت کنم برای، مخصوصا برای پدرم، به خاطر که زمانی که من فکر میکنم در اون زمان زیادتر فشار از طرف پدر بود مستقیما. اگه شما میره متوجه شده باشین در افغانستان، زیادتر برای یک دختر که هسته تصمیم گرنده، نه تنها پدرش، برحال از خانواده خودش هم زیادتر، فامیل ها هم، کسایی که خیش قوم هستن، اونا هم تصمیم گرنده می باشن.
0: با وجود این مخالفت ها فاطمه تسلیم نشد. پس از مدت پدرش با ادامه فوتبال او موافقت کرد و مسیر حرفه‌ای او آغاز شد. پیشرفت فاطمه در فوتبال بسیار سریع بود. او در مدت کوتاه توانست به تیم ملی زیر 17 سال افغانستان را پیدا کند.
1: حس او وقت نداشتم، نفهمیدم که قدر مثلا قدرت هم دارم که تا تیم ملی هم برسم. اما خوشبختانه خیلی مدت کم دانستم که در تیم ملی زیر سن 17 سالها برم و عضو از تیم باشم.
0: در سال 2018 او در مسابقات بین المللی که در ازبکستان برگزار شد اشتراک کرده و پس از آن به تیم ملی فوتبال زنان افغانستان دعوت شد. در ابتدا فاطمه نقش مهاجم را بازی می کرد، اما بعدها مسیرش تغییر کرد.
1: زمانی که من اومدم اولین بار در فوتبال در تیم مکتب اشتراک کردم، اصلا خودم که بودم مهاجم بودم. بعدن دخترهای نیفهم چطور، اما کم کم کم زیادتر از اینا فشار سر من ایر آوردن که مثلا ما زیادتر گلکیپر ضرر داریم، بخاطر خودت بلند هستی بسیار. قدم واقعا فعلا هم فکر میکنم که بلندترین در تیم شاید من باشم. امی باعث شد زیاد

0: همه گی مرا طرف گول کیپنگ روان کنند.
1: او بسیار زود در این بخش پیشرفت کرد و به یکی از دروازه‌بانان تیم ملی تبدیل شد. در سال 2021 و همزمان با سقوط نظام جمهوریت، زندگی اکثر ورزشکاران زن افغانستان دچار تغییر شد. فاطمه که در آن زمان با تیم ملی برای مسابقات آسیایی آمادگی می گرفت، ناگهان با واقعیت تازه روبرو شد. او سرانجام توسط نیروهای دفاعی استرالیا از میدان هوایی کابل تخلیه شد.
0: زمانی که در میدان هوایی کابل هم مردم جمع شده بودن، خیلی وضعیت خراب بود و همه گی ترسیده و آشفته و هر کس به یک نحوه میخواست از اونجا نجات پیدا بکنه. که تیم ما همچنین در اونجا همراه فامیلاشون همه گی کوشش زیاد کردیم.
1: شرایط آن روزها بسیار دشوار بود.
0: تقریبا بیشتر از شاید 2 روز شده باشه که ما در بیرون زیاد سرگردان شدیم و خودتون میفهمید موقعیتی بود که نه مثلا تغذیه، نه آب، نه هیچ چیز دیگه. همه دخترها و بزکن و فامیلا خیلی همشان دسپرت بودن دیگه. زیاد کوشش کردیم بخاطر ازی که اون وقت چیزی که برای همه فامیلا هم مهم بود، برای بزکن و همچنین بیشتر برای فامیلا که من میدیدم، ای که دخترهاشان سیف باشه.
1: او میگوید در این مسیر خالده پوپل، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان که اکنون در دنمارک زندگی میکند، نقش مهمی در کمک به آنان برای رسیدن به میدان هوایی کابل داشت. فاطمه میگوید هرگز تصور نمیکرد که روزی در کشور دیگر زندگی کند.
0: هیچ وقت رویای زیر نداشتم که برم در کشور دیگه مثلا من زندگی کنم، یا یعنی تصور نکرده بودم که یک زمانی میشه که از افغانستان ببرایم. بخاطر در زمانی که در افغانستان ما بودیم تمام وقت، بخاطر از که بازیکن تیم ملی هم بودم، زیادتر از این آرزوی شده داشتم که چرا قم تیم خودم میتونه، تیم ملی افغانستان میتونه پیشرفت داشته باشه.
1: اما پس از آمدن با استرالیا با فرصتهای جدیدی روبرو شد.
0: وقتی که اینجا آمدم تغییرات بسیار زیاد را دیدم، از فرصتهای زیادتر، آزادیهای بیشتر، توجهی بیشتر، این چیزایی بود که من متوجه شدم در اینجا در استرالیا.
1: با این حال زندگی در یک کشور جدید چالش های خاص خود را نیز داشت.
0: باعث یک مهاجر که تازه داخل یک کشور میشی، مخصوصا با مشکلات که ما را متوجه شدیم آمدن در اینجا بیرون از فامیل، در یک حالت کمک کردن فامیل وقتی که نبودن همراه ما. بسیاری از دخترها همراه ما، مثلا تیمی که بود، ما تیمیت هایم داشتیم که زیر سن 18 سال بوده، نیاز به کمک داشتن، نیاز به توجه داشتن و فامیلاشان نبودن برایشان و همچنین مثل همو بسیاری از بازیکن های دیگه.
1: با وجود این دشواری ها او فوتبال را رها نکرد.
0: فوتبال بخش زندگی ما بوده، فوتبال دلیل ازی بوده که ما امروز زنده باشیم.
1: پس از استقرار در استرالیا، فاطمه تلاش کرد راه برای ادامه فوتبال پیدا کند. او بیاد می آورد
0: اما ماهای اول بود که ما خیلی از هر دوستا، اگر هر کسی که در دسترس ما داشتیم، ازشون پرسان کردیم که ما چطور میتونیم پس فوتبال کنیم، چطور میتونیم پس تیم ملی رو داشته باشیم.
1: امروز او در تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید بازی میکند، تیمی که تلاش میکند صدای زنان افغان در ورزش را زنده نگه دارد.
0: نگذاریم که صدای زنا بانوان در افغانستان خاموش شود.
1: او میگوید حضور این تیم برای دخترانی که در افغانستان زندگی میکنند نیز اهمیت دارد.
0: همونجا در افغانستان دخترهایی را داریم ما که شاید همون حس تال اصلا تجربه نکردن و چی خوب است که اونا ببینن دخترهای دیگه را در پرده تلویزیون یا از نزدیک یا حالا سوشال میدیا هر جای فعلا ببینن و افتخار کنن و همون آرزو رو داشته باشن که اونا هم میتونن که آرزوهایی که دارن برآورده شه.
1: پاولین همل، سرمربی تیم افغان ویمن یونایتد که فاطمه نیز در این تیم بازی میکند، میگوید فاطمه یوسفی را یکی از چهره های مهم تیم میداند. او میافزاید
2: She's an incredible character, you know. She's came through a lot to get to this point, but she embraces everything really professionally and she's such a really good human being.
1: با گفته خانم حمل، فاطمه نه تنها یک بازیکن خوب بلکه یک رهبر در تیم است.
2: She really wants to do well in football and she's really pushing herself and she wants to do her best for our teammates, you know, for the girls and women that can't play football right now in Afghanistan.
1: سرمربی تیم همچنان از توانایی های مسلکی او در دروازه‌بانی تمجید می کند.
2: As a goalkeeper, I think she makes very few

0: mistakes. You know, she's very reliable in a lot of the different skills that you need. Coming and taking crosses, her distribution is good. She communicates from the back line. She keeps the back line well organized when she's doing that on the defensive aspect as well.
1: با گفته خانم همل، فاطمه یکی از بازیکنان است که همیشه به دنبال پیشرفت می باشد.
0: And that is doing her best and being at her best every single match.
1: شکرالله هزاره مدیر تیم ملبورن یونایتد افغان ویمن از زمانی که فاطمه تازه به استرالیا رسیده بود او را می شناسد. او در مورد فاطمه می گوید
2: فاطمه جان را از وقتی که تازه داخل استرالیا آمده بود که دولت آورده بود مثلا در هتل سیتی بود، از اون زمان هم تقریبا روزای اول آشنا شدیم، چون ما یک تیم خانوما داریم اینجا، دختر افغان بعد می مخادم و چند تا از اوز تیم ما هم در دیدن اونا ملاقات اونا رفتیم که از نزدیک بشناسیم و چی همکاری بیتونیم کدینا. از تقریبا روز اول با فاطمه جان آشنا شدیم.
1: با گفته او فاطمه از همان ابتدا ویژگی های یک رهبر را داشت.
2: یک دختری خیلی خوبی که مثلا یک لیدر تیمی بود که ما اونجا رفتیم، از طریق اونا با تیم شانه ما آشنا شدیم که سر خوب لیدرشپ داشت و مثلا طرز رفتار و گفتار با تیم با مردم بسیار خوب کامیونیکیشن داشت.
1: فاطمه مدت با این تیم تمرین کرد و در چند تورنمنت نیز بازی کرد.
2: بسیار کیپر فوق العاده است که با سال پیش هم یک فصل کردی تیم باتون یونایتد در استرلیگ وان بازی کرد، دیگه بسیار فعال و تمرینات خود میماد و بازی که میکرد خیلی تلاش داشت.
1: با گفته شکرالله هزاره، فاطمه توانست بسیار سریع با شرایط جدید سازگار شود.
2: مخصوصا آدم یک مملکتی که نومه، کشور نومه، ذره اولاش کم سخت است چون با امو محیط آشنا نیسته، بعد ماشاءالله فاطمه خیلی زود ای چیزاره اما با محیط آشنایت پیدا کرد و مخصوصا با فیفا یک تورنمنت هایی که خارج را مثل که مثال پیش مروکو را و دمی چیزا خیلی خوب بود. مثلا در بخش تیم هم که اصلا خیلی تیم ورک داشت، ما ازشون خیلی راضی بودیم.
1: او معتقد است که فاطمه در آینده می تواند نقش مهمی در رهبری نسل جدید دختران افغان در فوتبال داشته باشد. فاطمه یوسفی باور دارد که دختران افغان نباید رویاهای خود را کنار بگذارند.
3: در افغانستان دخترهایی را داریم ما که شاید همون حس تال اصلا تجربه نکردن و چه خوب است که اونا ببینن دخترهای دیگه را در پرده تلویزیون یا از نزدیک یا حالا سوشال میدیا هر جای فعلا ببینن و افتخار کنن و امو آرزو رو داشته باشن که اونا هم میتونن که آرزوهایی که دارن برآورده شه، نه تنها یک فوتبالیست، نه تنها یک ورزشی که مثلا من مستقیم بگویم، اما تمام ورزش ها، تمام آرزوهایی که اونا دارن و خود دمو جایگاه اسم میکنن امو را بتانن برآورده کنن و به او آرزو برسن.
1: او میگوید دختران باید تلاش کنند و مسیر خود را ادامه دهند. امروز فاطمه یوسفی نه تنها دروازه‌بان تیم ملی زنان افغانستان در تبعید است، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های الهام بخش برای نسل جدید دختران افغان شناخته می شود. دخترانی که هنوز در جستجوی فرصت برای بازی، آموزش و تحقق آرزوهای خود هستند.
4: پروگرام دری اس بی اس، گزارش‌های ما را در فیسبوک شریک سازید.
1: شنوندگان محترم، شما می توانید برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. شما همچنان می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/sbs.dari دریافت کرده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بدین ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروز، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط خبرها. سرخط اخبار: کشته و ناپدید شدن دهاتن در پی وقوع زمین لرزه نیرومند در جنوب فیلیپین، سقوط شدید محبوبیت حزب کارگر در ویکتوریا و واکنش تند وزیر اعلی به گمانه‌زنی‌های سیاسی، و تعلیق کریم خان از محکمه بین المللی جنایی و واگذاری تصمیم برکناری او برای کشورهای عضو. شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد شد، شما را به خدا سپرده، وقت خوشی داشته باشید.

تفسر خصوصه حالا کلیقنا یا فلپین که عملیات داعیتون خلصتا بیزالنا لقاما سپریاته ات شلطت فکتوریا پیشلون کیره بود کوتاش عویشانوتا و یا کلیب آیوتا دالانتت متلدنز کاتالینا فورد بدالا گاهت امو خمشی عم متلدنز در قلد مکسیکو ایدیوم گسیدنی طب بروی خوطا ترسر پرسوپه حالا کلیقنم برخه زلزال بخیلت شو نقزه 8 مخیل علتیمنت فلپین

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و راه حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: I always thought of heaven as a library, being full of books.
2: همیشه بهشت را به شکل کتابخانه بی‌نهایت بزرگ تصور می کرد، جایی که تا چشم کار می کند به جای باغ و بوستان فقط کتاب ها چیده شدند. از نوجوانی آرزو داشت مدیر کتابخانه ملی کشورش باشد. سالها بعد این آرزو برآورده شد، اما درست در همان وقت بینایی شا که به تدریج رو به کاهش گذاشته بود تقریبا به طور کامل از دست داد. خورخه لوئیس بورخس، شاعر، داستان نویس و مترجم برجسته آرژانتینی. ادیبی که کور شد اما از کتاب دست نکشید. نویسنده که جهان را یک هزار پیچ می دید، هزار پیچ نه فقط در فضا و زمان، بلکه در زبان، ادبیات، حقیقت و حتی خود هویت انسان. جهان در نگاه او راز حل نشدنی است و انسان در میان هزار راه و هزار انتخاب سرگردان. ادوین ویلیامسون، استاد دانشگاه آکسفورد، در باره بورخس میگوید:
3: I think Boris has an uncanny ability to evoke the, you know, the strangeness of being alive. And one of his most.
4: با گمان من بورخس توانایی شگفت‌انگیز در برانگیختن حس غریب زنده بودن دارد. یکی از اصلی ترین دستاوردهای او به نظر من این بود که داستان‌ها و شعرهای بر پایه گونه‌های عامه‌پسند ادبی مثل افسانه‌های جادویی، روایت‌های ماجرایی، علمی تخیلی و داستان‌های کارآگاهی می‌ساخت و این قالب‌های سنتی را با ایده‌های فلسفی در می‌آمیخت تا به طیف از پرسش‌های عمیق درباره ماهیت زندگی در این جهان بپردازد.
2: خورخه لوئیس بورخس در 24 آگست 1899 در بوئنوس آیرس، مرکز آرژانتین، به دنیا آمد. او در خانواده چند فرهنگی و اهل اندیشه رشد کرد. پدرش تبار انگلیسی داشت و مادرش از خانواده آرژانتینی با ریشه های اسپانیایی بود. باز هم ادوین ویلیامسون.
3: His mother, Leonor Acevedo, was a strong, domineering woman and a very strict Catholic who came from a middle class.
4: مادرش لیونور آسبدو زن قوی و مسلط بود، با پیشینه کاتولیک و بسیار سختگیر، که از خانواده طبقه متوسط می آمد. اما خانواده‌ای که به جایگاه اشرافی کهن خود افتخار می کرد. آنها ثروتمند نبودند، اما نیاکانشان در جنگ‌های مختلف از جمله جنگ استقلال برای شکل‌گیری ملت آرژانتین جنگیده بودند. در سوی پدری، تبار بورخس ساده‌تر بود، اما حتی در آنجا هم چهره‌های نظامی دیده می‌شدند، از جمله پدر بزرگش فرانسیسکو بورخس که مرگ زود هنگام در میدان نبرد داشت.
2: در خانه بورخس هر دو زبان اسپانیایی و انگلیسی صحبت می شد و این محیط دو زبانه از یک سو و عشق به کتاب و مطالعه از سوی دیگر، از همان دوره کودکی او را با ادبیات جهان پیوند داد. بورخس خود در یکی از مصاحبه هایش می گوید:
5: گمان می کنم که مهمترین پیش آمد زندگی من کتابخانه پدرم بود. آنجا بود که بیشترین مطالعاتم را انجام دادم. کتابخانه از کتابهای انگلیسی تشکیل شده بود. پدرم قطعات بسیار زیاد از شعرهای کیتس، شلی و سوینبرن را از بر داشت. برخی از این شعرها را از همان زمان به خاطر دارم.
2: بورخس کتابخانه قهاری بود. چیزی که این نویسنده را از دیگر کتابخانان متمایز می‌سازد، توانایی او در انتخاب پرمغزترین کتاب‌های تاریخ و عادت به بازخوانی آنها بوده است. او تا پیش از رسیدن به فصل پیری کمدی الهی دانته را 12 بار به زبانهای ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی خوانده بود. کتاب 1001 شب را هم به 3 زبان اسپانیایی، انگلیسی و آلمانی خوانده بود. با 1001 شب از کودکی آنس داشت.
5: در نوجوانی استیونسن می خواندم، کپلینگ می خواندم، کتاب مقدس می خواندم. 1001 شب با ترجمه ادوارد ویلیام لین و بعدها نسخه برتون آن را می خواندم و هنوز همان کتاب ها را می خوانم. من در زندگی کتاب کم خواندم، اما بسیار بازخوانی کردم. فکر نمی کنم در زندگیم یک بار روزنامه خوانده باشم.
2: دومین پیش آمد مهم و تأثیرگذار زندگی بورخس سفر دوره نوجوانی او به اروپا بود. بورخس تنها نبود، خانوادگی رفته بودند. پدرش خورخه گیرمو بورخس در حال از دست دادن بینایی بود و در اروپا به دنبال دارو و درمان میگشت. بدشانسی با این خانواده پنهانی همراه شده بود. چند ماه پس از رسیدن خانواده بورخس به اروپا، جنگ جهانی اول آغاز شد. آنها تصمیم گرفتند در شهر ژنو بمانند، چون سوئیس امن‌تر از بقیه جاهای اروپا بود. این سفر از نظر فکری و عاطفی برای بورخس تعیین کننده بود. اولین فیشبرن، استاد بازنشسته دانشگاه متروپولیتن لندن:
6: The Geneva years were enormously formative for his intellectual and his emotional makeup.
7: سالهای ژنو برای شکلگیری فکری و عاطفی او بسیار تعیین کننده بودند. او بعدها در زندگیش در کتابی که اطلس نام دارد گفت که از میان همه شهرهای اروپا، ژنو مناسبترین شهر برای خوشبختی است و فکر می کنم این باستاب سالهای خوش است که او در اواخر نوجوانیش در ژنو گذراند.
2: بورخس در سوئیس اصلاً مثل گردشگران عادی تنها مجذوب زیبایی‌های طبیعی این کشور نشده بود. او فرصت آشنا شدن با عالی‌ترین نویسندگان و عمیق‌ترین کتاب‌های ادبی اروپا را یافته بود. به گفته خانم فیشبرن، آموزش زبان‌های اروپایی هم به یکی از سرگرمی‌های مهم او تبدیل شده بود.
6: It would be just too long a list to say what he learned there. I mean, he already.
7: اگر بخواهیم بگوییم که او در آنجا چه چیزهایی را آموخت، فهرست ما بیش از حد طولانی می شود. او از پیش کاملا 2 زبانه بود و به اسپانیایی و انگلیسی فرانسوی را افزود. لاتین آموخت و آلمانی را نیز خودآموز فرا گرفت. در ادبیات فرانسه به طور گسترده مطالعه کرد و خواندن ادبیات انگلیسی را ادامه داد. او والت ویتمن را کشف کرد و می گفت که به یمن وجود او بود که از لذت نوشتن بهره مند شد.
2: در میان زبانها و متنهای ادبی که بورخس در اروپا به چنگ آورد، آثار آلمانی از نظر اهمیت جایگاه بلند دارند. باز هم خانم فیشبرن:
6: I'll come to German because I think that's the most impressive. He taught himself German.
7: می‌پردازم به زبان آلمانی، چون فکر می‌کنم این بخش از همه چشمگیرتر است. او آلمانی را با خواندن آثار هاینریش هاینه به صورت خودآموز یاد گرفت. این کار با او امکان داد به جایی برسد که می‌خواست، یعنی آثار شوپنهاور را به زبان اصلی بخواند، کاری که واقعاً هم انجام داد. شوپنهاور تأثیر بسیار بزرگی بر زندگی او داشت.
2: بورخس پس از بازگشت از اروپا برای امرار معاش شروع به نوشتن مقاله و نقد برای نشریه‌های مختلف در آرژانتین کرد. یکی از مهمترین آنها نشریه خانوادگی الهوگار بود، نشریه که مخاطب اصلی آن زنان طبقه متوسط

0: سیاست شهری بود.
1: افراین کریستال، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا میگوید برخس از این راه بسیاری ها را با ادبیات اروپا آشنا کرد.
2: And this is quite extraordinary because in his work in women's journals he began to infuse his
3: این واقعا خارق العاده است، زیرا او با کارش در مجلات زنانه شروع کرد به آمیختن نثر خود با آثار بسیاری از نویسنده هایی که در آرژانتین کاملا ناشناخته بودند و از طریق آموزش دادن به زنان آرژانتینی در مجلات مد تعداد زیادی از نویسنده های برجسته از جمله شوپنهاور، توماس مان، کافکا و تی اس الیوت در آرژانتین به موضوع گفتگو تبدیل شدند.
0: شور بوئنوس آیرس نخستین مجموعه شعری خورخه لوئیس بورخس است. این مجموعه که در سال 1923 منتشر شد، تصویر شاعرانه، شخصی و تأمل برانگیز از شهر بوئنوس آیرس ارائه می دهد.
2: It's a work that in which he infuses into the city of Buenos Aires.
3: این اثر است که در آن او به شهر بوئنوس آیرس حال و هوای متافیزیکی می بخشد، چیزی که بعدها نیز در آثار دیگرش دیده می شود. در این کتاب می توان بذرهای بسیاری از مضامین را دید که بعدتر در کارگو دوباره ظاهر می شود. مضمون جهان به مثابه دالان پیچ در پیچ، زمان دوری یا چرخه‌ای و پارادوکس های آینه، همه اینها در این کتاب شروع به شکل گیری می کنند.
0: بورخس از آن دسته ادیبانی بود که بیش از نوشتن به خواندن می پرداخت. او آثار مهم ادبی و فلسفی را بارها و بارها در زبانهای مختلف مطالعه می کرد و اعتقاد داشت که بازخوانی یک کتاب گاه از خواندن نخست آن ارزشمندتر است. بورخس خود می گفت
4: رسایت بخشترین تجربه در میان تمام تجربه ها مطالعه است. اوه نه، چیزی به مراتب بهتر از خواندن هم وجود دارد و آن بازخوانی است. عمیق‌تر رفتن و غنی‌تر شدن، زیرا شما بار از قبل آن را خوانده اید. مایلم به مردم توصیه کنم که کمتر بخوانند و بیشتر بازخوانی کنند. احساس میکنم که من از بازخوانی یک کتاب قدیمی بیشتر میآموزم تا از خوانش یک کتاب نو.
0: بورخس در دهه 1930 وارد مرحله تازه از خلاقیت ادبی شد و به نوشتن داستان‌های کوتاه فلسفی و پیچیده روی آورد. او در سفر به اروپا تحت تأثیر جنبش‌های آوانگارد قرار گرفته بود. جریان‌های هنری و ادبی که در اواخر قرن 19 و به ویژه آغاز قرن 20 شکل گرفته بودند و هدف اصلیشان شکستن قواعد سنتی، تجربه‌گرایی و خلق شکل‌های جدید بیان هنری بود. بورخس هم به جای داستان‌های خطی از ساختارهای پیچیده، چرخه‌ای و گاه بی انتها استفاده می‌کند. در آثار او مرز بین واقعیت، خواب، متن و خیال از بین می رود. باز هم از آقای ویلیامسون بشنویم.
5: In the 60s and 70s when Boris became world famous,
6: در دهه های 1960 تا 1970 زمانی که بورخس در سطح جهانی مشهور شد، ادبیات در اروپا و ایالات متحده از پایان جنگ جهانی دوم به این سو تحت سلطه اشکال مختلف از ریالیسم اجتماعی و جنجال های سیاسی قرار داشت. این ادبیات اغلب حال و هوای نسبتا جدی و متعهد داشت و بر رمان های خوش ساخت با شخصیت پردازی روشن تکیه می کرد و بازتابنده ده مسائل اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی بودند. در این زمینه آثار بورخس تضاد تند با سنت رمان خوشساخت ایجاد می‌کردند. داستان‌های فلسفی و خیال‌پردازانه او که بیشتر بر ایده‌ها تاکید داشتند تا روایت‌های متعارف به نظر می‌رسید چیز کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند و همین ویژگی باعث شد برای خوانندگان که به دنبال بدیل‌های تازه بودند کاملاً مناسب به نظر برسند.
0: به باور آقای ویلیامسون دستاورد

0: نقد ادبی بورخس در دو سطح قابل توجه است، در سطح شکل یا فرم و در سطح ماده یا محتوا. به عبارت دیگر، دستاورد اصلی بورخس در ادبیات این است که پرسش‌های بزرگ و همیشگی بشر را به شکل کاملاً تازه و غیر منتظره وارد داستان و شعر کرد.
1: I think his really great achievement was to invest the universal human questions, you know, like what's the nature of our identity.
2: به نظر من دستاورد واقعاً بزرگ او این بود که پرسش‌های جهانی بشر را مانند این که هویت ما چیست؟ ما چی کس هستیم؟ چگونه می توانیم در زندگی بر رضایت و شکوفایی برسیم؟ حقیقت چیست؟ ماهیت زمان چیست؟ و جایگاه ما در جهان کجاست؟ مورد توجه و بازآفرینی قرار داد. او این پرسش ها را بر می گیرد و داستان ها و روایت های به شکل شگفت‌انگیز، خلاقانه، جذاب و پارادوکسیکال ابداع می کند و همچنین شعرهایی می نویسد. او در ابتدا شاعر بود و سپس در پایان عمرش دوباره به سرودن شعر بازگشت. بنابراین به نظر من این داستان‌ها و شعرها چون این پرسش‌های بنیادین را به شیوه بسیار شگفت‌انگیز و متناقض مطرح می‌کنند، تأثیر بسیار قوی در ذهن خواننده، در ذهن من می‌گذارند.
0: شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار باز پخش می‌شود. از اواخر دهه 1930 بینایی بورخس به تدریج رو به کاهش نهاد، اما او اهل شکایت نبود. همیشه احساس میکرد چیزهای زیاد برای کشف کردن وجود دارند. او خود میگفت:
3: من خیال میکنم آدم پیوسته میمیرد. هرگاه که چیزی را احساس نمیکنیم، هرگاه که چیزی را کشف نمیکنیم، مادامی که چیزی را به صورت مکانیک تکرار میکنیم، در تمام این حالات میمیریم. زندگی هم در هر لحظه ممکن است به سراغ ما بیاید. یک روز واحد را در نظر بگیرید. گمان می کنم که در خلال همین یک روز مرگ های بسیار و همین طور پیدایش های بسیاری را تجربه می کنیم.
0: بورخس در سال 1938 میلادی دچار حادثه شد که تأثیر زیاد بر زندگی و آثارش گذاشت. او در شب سال نو، هنگام بالا رفتن از زینه ها، سرش به لبه چارچوب دروازه برخورد کرد. این تجربه نزدیک به مرگ تأثیر عمیقی بر او گذاشت. بورخس در 1942 یکی از مشهورترین داستانهایش را به نام فونس حافظه نوشت. برخی منتقدان این داستان را بی ارتباط با حادثه سال 1938 در زندگی او نمی دانند. راوی داستان درباره جوان به نام فونس در اوروگوئه صحبت می کند. پسر ساده‌ای که پس از افتادن از اسب و ضربه شدید به سر دچار تغییر عجیب در ذهنش می شود. از آن لحظه به بعد فونس توانایی خارق‌العاده پیدا می کند. او هیچ چیز را فراموش نمی کند و همه چیز را به یاد می آورد. اما این موهبت خیلی زود به یک مشکل سنگین تبدیل می شود. او هر برگ درخت، هر سایه، هر تغییر نور در یک لحظه را جداگانه و دقیق به یاد می آورد. حافظش آنقدر دقیق است که دیگر نمی تواند مفاهیم کلی بسازد، چون برای او هر چیز فقط یک بار و به یک طور خاص وجود دارد. این داستان نشان می دهد که حافظه کامل برخلاف تصور رایج موهبت نیست، بلکه می تواند مانع تفکر شود، چون ذهن برای اندیشیدن نیاز به حذف، خلاصه سازی و فراموشی دارد. بورخس با فونس نشان می دهد که هویت و معنا نه از انباشت بی پایان جزئیات، بلکه از انتخاب، و ساده سازی واقعیت شکل می گیرد. بورخس در سال 1955 به ریاست کتابخانه ملی آرژانتین منصوب شد. جایگاهی که برای یک کتاب دوست بزرگ در عین شکوه با نوع تناقض تلخ همراه بود، زیرا همزمان بیناییش را تقریباً به طور کامل از دست داد. او که در این هنگام به جای چشم بر گوشها و حافظه اتکا کرده بود، آثارش را به شکل شفاهی دکته می کرد. بورخس در یکی از مصاحبه هایش این واقعه را این طور حکایت می کند.
3: هندک اندک به طنز شگفت‌انگیز وقایع پی بردم. من همیشه بهشت را به شکل نو کتابخانه تصور کردم. دیگران بهشت را باغ یا قصر تصور می کنند. من در آنجا، یعنی در کتابخانه ملی آرژانتین، به نو نقطه مرکزی 900 هزار کتاب نگاشته شده به زبانهای گوناگون بودم. اما درست در همین زمان دریافتم که به سختی تنها می توانم عناوین را تشخیص بدهم. من آنگاه شعر ادیه‌ها را نوشتم که این طور شروع می شود: مبادا کس روا دارد ترحم یا ملامت بر این طنز شکوهمند خداوند که در یک آن کتابم داد و شب را.
0: بورخس را نویسنده می خوانند که وقت کور شد بیشتر می دید. این تعبیر شاعرانه به گسترش فعالیت قوه خیال این شاعر پس از نابینا شدن او اشاره می کند. بورخس هیچگاه از هیچ پیش آمد تلخ زندگی اظهار تأسف یا شکایت نکرد. او در مورد کوری می گوید:
3: هر کسی که کور می شود به نوع پاداش دریافت می کند، درک متفاوت از زمان را. دیگر لازم نیست هر لحظه از زمان را با چیز پر کنید. به هیچ وجه. شما می دانید که فقط باید زندگی کنید و اینکه زمان را بگذارید تا شما را زندگی کند. این وضع سبب می شود که به آسایش ویژه برسید. من فکر می کنم که این آسایش بزرگ است، یا شاید هم یک پاداش عظیم. یک پاداش کوری این است که شما زمان را به طریق متفاوت با بقیه مردم احساس می کنید. شما ناگزیرید که به یاد بیاورید و فراموش کنید. شما نباید همه چیز را به خاطر بیاورید. خب، فونس، کرکتری که در مورد او داستان نگاشتم، به این علت دیوانه می شود که حافظه بی نهایت دارد. شما باید به در هم آمیختن این دو عنصر عادت کنید: حافظه و فراموشی.
0: در دهه های 1960 و 1970 شهرت بورخس به سطح جهانی رسید. او به کشورهای مختلف سفر کرد. سخنرانی های متعدد درباره ادبیات، فلسفه و عرفان ارائه داد و به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زمان خود شناخته شد. در این دوره جایگاه او در ادبیات جهان تثبیت شد، هرچند زندگی شخصیش ساده و نسبتاً منزوی باقی ماند. بورخس ادبیات مدرن را به سمت بازی‌های فلسفی، دالان‌های پیچ در پیچ، زمان، هویت و واقعیت‌های موازی برد. دکتر پاتریشیا نوویلو کوروالان، نویسنده کتاب بورخس و جویس گفتگوی بی پایان:
4: I think Borges brings mind-boggling questions such as is this world in which we live.
5: با گمانم بورخس پرسش‌های سرگیجه‌آور مطرح می‌کند، مانند این که آیا جهانی که در آن زندگی می‌کنیم یک توهم است؟ آیا رویاست؟ او داستان‌هایی دارد که در آنها می‌پرسد اگر انسان بتواند همه چیز را دقیقاً همان طور که رخ می‌دهد به خاطر بسپارد چی خواهد شد؟ چنان که در مورد یکی از شخصیت‌هایش فونس این اتفاق می‌افتد. بنابراین فکر میکنم کاری که او میکند و ویژه در داستانهایش این است که فرش را از زیر پای ما میکشد و به نوع احساس امنیت ما را مختل میکند، به طوری که جهان دیگر آنقدر که میپنداشتیم پایدار و قابل اعتماد به نظر نمیرسد.
0: بورخس برخص همه ادبیات ها، همه نویسندگان و همه کتاب

0: کنراد که از نظر من عالی ترین رمان نویسه است بسیار زیادند. حتی در کار او هم زیاده روی وجود دارد. اما داستان کوتاه، مثلا یک داستان کوتاه خوب اثر کیپلینگ یا داستان کوتاه خوب از آثار کنراد می تواند عاری از زوائد باشد. می تواند حتی یک واژه ضروری را هم کم نداشته باشد. رمان زنجیروار است و رمان نویس نمی تواند آن را مهار کند. اما داستان کوتاه می تواند مهار شود. داستان ممکن است خود به خود محدود شود، به روشی که غزل خود به خود محدود می شود.
1: یکی از واقعیت‌های شگفت‌انگیز برای بسیاری از کارشناسان ادبی این است که برخس با وجود بی‌علاقگی به رمان، بیش از دیگران بر رمان نویسان بزرگ آمریکای لاتین اثر گذاشت. نوولو کوروالان.
2: Actually the biggest irony of all is that Borges being the quintessential master of the short story has such a huge impact on this so-called boom.
3: در واقع بزرگترین تناقض این است که برخس استاد بی بدیل داستان کوتاه بود و تأثیر بسیار بزرگی بر نسل موسوم به بوم گذاشت. نویسندگان مانند گابریل گارسیا مارکز، ماریو بارکز یوسا و کارلوس فوینتس که بیشتر به خاطر رمان‌های بلندشان شناخته می‌شوند، به ویژه 100 سال تنهایی.
1: برخس در زندگی چند بار عاشق شد، اما این تجربه ها همواره ناقص، ناتمام یا دیر هنگام بود. او دو بار ازدواج کرد. نخستین ازدواج او در 68 سالگی با السا استتا میلان انجام شد. این پیوند چندان پایدار نبود و پس از چند سال به جدایی انجامید. دومین ازدواج او در سال 1986 با ماریا کوداما انجام شد. این پیوند در ماه‌های پایانی زندگیش شکل گرفت و تا زمان مرگش ادامه داشت. ماریا کوداما نویسنده، مترجم و دستیار نزدیک برخس بود و سالها با او همکاری و همراهی کرده بود. برخس تمام اتفاقات خوب و بد زندگیش را مواد و مصالح کار هنریش می دانست. او می گفت
0: بدبختی، شکست، احساس حقارت، ناکامی، همه اینها ابزار کارند. فکر نکنید که وقتی شما خوشوقت هستید می توانید چیز خلق کنید. اشتباهات به ما اعطا می شود. کابوس تقریبا هر شب به ما اعطا می شود و وظیفه ما این است که آنها را به شعر تبدیل کنیم.
1: خورخه لوئیس برخس سرانجام در سال 1986 در ژنو درگذشت. در همان شهر که نخستین دوره فعالیت ادبی او در آن آغاز شده بود. برخس در ادبیات آمریکای لاتین نویسنده بی همتا نیست، اما این قاره ادیب داناتر و دوست داشتنی تر از او را تا اکنون به وجود نیاورده است. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی خورخه لوئیس برخس نویسنده و شاعر آرژانتینی اختصاص یافته بود همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی با شما ودا می کنم. بدرود.

0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این برنامه قتل یک زن و یک کودک در تیراندازی طالبان در جریان اعتراض ها در شهر هرات. نماینده سازمان ملل این رویداد را محکوم کرده، اما پیامدهای آن چی خواهد بود؟
4: و سخن دومشان که اقدامات برشان قابل قبول نیست، مانعش ایست که پیام میرسانه به مردم افغانستان که

0: حق تظاهرات دیگه در افغانستان وجود نداره.
1: دونالد ترامپ میگه توافق با ایران نزدیک است.
2: مذاکرات ما با ایران همچنان در جریانه و متوقف نشده. ممکنه تا یکی دو روز آینده تصویر روشنی ازش داشته باشیم.
1: از برنامه‌های حکومت بریتانیا برای کاهش دسترسی نوجوانان به تصاویر برهنه در رسانه‌های اجتماعی هم گزارش داریم. سلام و وقتتان خوش. من بشیر بختیار با شما هستم از برنامه چشم دوی بی بی سی در لندن. منابع به بی بی سی تایید کردند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر معترضان در هرات دست کم دو نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که نیروهای طالبان به سوی معترضان شلیک می کنند. فرمانده پلیس طالبان در هرات گفته نیروهای امنیتی آنها مطابق مسئولیت قانونی خود عمل کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نسبت به سرکوب این معترضان ابراز نگرانی کرده. این تظاهرات پس از بازداشت شمار از زنان در هرات به اتهام آنچه طالبان عدم رعایت حجاب خواندن آغاز شد. جزئیات در گزارش از خلیل نوری.
3: اعتراض در شهرک جبرائیل در شمال غرب هرات. زنان و مردان با شعار تحصیل، کار، آزادی و جاده برآمدند. اعتراض اصلیشان به بازداشت ده زن به اتهام بدحجابی در سه روز گذشته است. اما معترضان فوراً با واکنش شدید طالبان مواجه شدند، همراه با تیراندازی و لت و کوب. یک شاهد در محل گفته طالبان به پاهای زنان نیز شلیک می کردند و برخی از معترضان نیز بازداشت شدند. منابع صحی به بی بی سی تایید کردند که دو نفر از جمله یک زن و یک کودک کشته و ده ها زخمی به شفاخانه منتقل شدند. این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که از روز شنبه بدین سو تعداد از زنان در هرات به دلیل آنچه طالبان عدم رعایت حجاب میخوانند بازداشت شدند.
4: شماری از افراد اختشاش کرد در پی تجمع و ایجاد تنش و بهانه اعتراض در خصوص موضوعات مرتبط با رعایت حجاب و
3: فرمانده پلیس طالبان در هرات از برخورد نیروهایش با معترضان دفاع کرده است. سید مسعود حسینی سخنگوی پلیس هرات در صحبت با بی بی سی معترضان را اختشاشگر خواند و مدعی شد که گروهی از مردم به بهانه اعتراض قصد به هم زدن نظم عمومی را داشتند
4: و هیچ گونه رفتار یا اقدامی که سبب اخلال در امنیت عمومی، ایجاد تنش و برهم زدن نظم عام گردد قابل قبول نمی باشد. در پایان از تمامی شهروندان شریف ولایت هرات تقاضا می گردد که در چنین مواردی خویشتنداری نموده و از هر گونه اقدامی که موجب بی‌ثباتی و اخلال در امنیت عمومی شود خودداری نمایند.
3: سخنگوی پلیس طالبان در هرات پاسخ نداد که چرا نیروهای امنیتی آنها به سوی معترضان شلیک کردند. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان ساعت پس از تظاهرات هرات در صفحه اکس خود نوشت که از استفاده از زور در برابر تظاهرات مسالمت آمیز هرات نگران است. آقای بنت میگوید
5: زمان آن است که تنش را کنار گذاشت، به آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران احترام گذاشت و از آسیب بیشتر خودداری کرد.
3: آقای بنت گفته افراد مسئول خشونت باید مورد بازخواست قرار گیرند.
6: And these include recent reports of the detention of some 30 women in Herat.
3: بازداشت زنان در هرات به اتهام بدحجابی در جلسه روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شد. جورجت گنن، سرپرست دفتر یوناما در این نشست شورای امنیت در نیویورک ساعت قبل از تظاهرات روز سه‌شنبه هرات گفت که حدود 30 زن در هرات توسط اداره امر به معروف طالبان بازداشت شدند. یوناما بازداشت زنان از سوی طالبان را مایه نگرانی خوانده است.
1: گزارش بود از خلیل نوری. خبر بازداشت زنان و اعتراضات در هرات همراه با برخورد تند طالبان در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده همراه بوده. همکارم یاسین رسولی که این واکنش‌ها را دنبال کرده اینجا در استودیوس بیشتر با ما بگو.
7: در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده ویدیوها و تصاویر اعتراضات امروز و دیروز هرات همرسانی شده و واکنش های گسترده ای در پی داشته، از جمله ای که برای اولین بار یا شاید از معدود بارها

که مردان هم در اعتراضات مربوط به حجاب و حقوق زنان همراهی نشان دادن. فرهاد دریا خواننده سرشناس در فیسبوک خود نوشته که بازداشت های گسترده تو هم با خشونت خانم ها در هرات به هر عنوان و بهانه‌ای که باشد عملی به معنای محدود کردن بیشتر حقوق زنان و حتی حذف کامل آنها از افغانستان است. آریان سعید آوازخوان مشهور هم در فیسبوک خود نوشته که لطفاً

0: تشکر از مردان هرات که سوی رفتار طالبان را بی پاسخ نگذاشتن و تحمل نکردند. افراد دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی واکنششان دادند، از جمله علی غزنوی در توییتر نوشته باشندگان جبرئیل هرات امروز تحقیر شدند، دستگیر شدند، زخمی شدند و کشته شدند، اما پیام دادند که هرات هنوز زنده است. و اما برخی کاربران نظر متفاوتی، کمی متفاوتی هم نشان داشتن و نشان دادن. محمد شریف از مدینه در عربستان سعودی در بخش کامنت هایی که خبر بی بی سی بوده نوشته که هر شهروند از هر کشوری، چه در افغانستان، ایران، امریکا یا اروپا، مجبور است به نظام حکومتی وطنی خود سر تعظیم فرود بیاورد و از آن اطاعت کند.
1: تشکر میکنیم یاسین رسولی، همکار ما در استودیو بود. خب نصرالله استانکزه استاد پیشین حقوق در فرانسه هم استفاده از زور در برابر معترضان را قابل توجیه ندانسته. او میگوید که برای افرادی که در این رویداد کشته یا زخمی شدن باید درخواست جبران خساره در محاکم داخلی کشور درست شود. صحبت داشتم با آقای استانکزه و در آغاز دیدش را در مورد برخورد تند افراد طالبان با معترضان پرسیدم.
2: از نظر حقوقی حق تظاهرات و تجمعات و اجتماعات صلح آمیز حق مشروع هر انسان و در مجموع از هر اجتماع هست و این یک اصل پذیرفته شده بین المللی است که در اسناد حقوق بشری و در سایر اسناد حقوقی بین المللی انعکاس یافته و به عنوان یک حق اساسی شناخته میشه و قوانین گذشته افغانستان، چه قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط هم این حق به رسمیت میشناسه. بناهن برخورد با تظاهر کنندگان، برخورد قهرامیز و استعمال قوه مسلح از نظر حقوقی زیر سوال است.
1: در همین زمینه چیزی که زیاد واکنش برانگیز بوده در این اعتراضات به سوی معترضان تیراندازی مستقیم صورت گرفته، از جمله نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل ریچارد بنت هم این تکان دهنده توصیف کرده. دید شما در این مورد چیست؟
2: من پیشتر عرض کردم که اساسا در صورتی که شرایط تظاهرات رعایت نشده باشه و مظاهره کنندگان نظم اخلال کنه، پلیس میتونه مداخله کنه، اما با برخورد مسلکی باید جلو تظاهرات گرفته شود. استعمال سلاح در مقابل تظاهر کنندگان به هیچ وجه قابل توجیه نیست، یعنی یک نقص سری حق مظاهره کننده ها شمرده میشه.
1: در این زمینه سخنگوی قماندانی امنی هرات حرفایی زده به نحو ایرا توجیه کرده، از اصطلاح اختشاشگران استفاده کرده و به نحو هم یک هشدارگونه صادر کرده که هیچ گونه رفتار یا اقدامی که سبب اخلال در نظم عمومی شوه برشان قابل قبول نیست. تفسیر شما چی خواد بود در این زمینه جناب استانکزه؟
2: من پیشتر هم عرض کردم اساسا آشوبگری یا مثلا اخلال نظم عامه در مواردی هست که یک عمل مخالف قانون صورت بگیره، در حالی که تظاهرات یک حق قانونی هست. آشوبگری در زمانی است که به تاسیسات عامه، به دارایی‌های افراد، به سلامت افراد که در مظاهرات نیستن یا در مظاهرات هستن صدمه وارد شود، یعنی توسط مظاهره کنندگان، به او صورت پلیس مداخله کرده میتونه. و این هم بازم تکرار میکنم که باید برخورد مسلکی و متناسب صورت بگیره. و سخن دومشان که اقدامات برشان قابل قبول نیست، مانایش ایست که پیام میرسانه به مردم افغانستان که حق تظاهرات دیگه در افغانستان وجود نداره.
1: با در نظر داشته وضعیت موجود و فرصت و ظرفیت های موجود، آیا راه های در داخل کشور و بیرون وجود داره که با کسانی که مسئول پنداشته شوند در این زمینه حساب و کتاب صورت بگیره از نظر قانونی؟
2: از نظر قانونی هر کسی که به موجب سبب آزار و بخصوص قتل و مجروحیت افراد میشن باید در محاکم محلی و ملی قابل تعقیب عدلی قرار بگیرن و محکمه کشانده شده. از نظر قانونی اقداماتی که به این گونه میشه که در نتیجه تجمعات و تظاهرات مردم، پلیس یا افراد مسلح

0: olayımız aynı konumdan. آتش میگوشند و در نتیجه از افراد کشته و زخمی میشن. این افراد در محاکم ملی باید و محلی باید قابل تعقیب عدلی قرار بگیرن و مجازات شوند و دولت برای متضررین باید جبران خساره بکنند. و اما از نظر حقوق بین المللی در صورتی که در سطح ملی اقدامات صورت نگیره، این به عنوان یک ریکارد منفی ثبت میشه، نقض حقوق بشری و عاملینش حتی میتونه تا سطح مجرمین جرائم ضد بشری به محاکم بین المللی کشانده شود.
1: گفتگوی بود با نصرالله استانکزی، استاد حقوق در فرانسه. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره افغانستان گفته است که از ماه فوریه تا آخر اپریل سال جاری بیش از 3600 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده. بر اساس این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته. در این حال در این نشست سرپرست دفتر یونما همچین از ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران افغان به ویژه در بخش آموزش و کار انتقاد کرده. نماینده آمریکا در شورای امنیت هم طالبان را به ادامه آنچه دیپلماسی گروگانگیری و پناه دادن به گروه های تروریستی متهم کرده خوانده متهم ساخته است. شرح بیشتر در گزارش از عثمان شریفی.
2: تازه ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید دارد که هرچند گروه های مخالف مسلح نتوانستند چالش جدی در برابر کنترل طالبان بر افغانستان ایجاد کنند، اما رویدادهای امنیتی افزایش یافته است. از اول فوریه تا 30 اپریل، یعنی در حدود 3 ماه، بیش از 3600 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 57% را نشان می‌دهد. در گزارش آمده است که در جریان این 3 ماه گروه های مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه طالبان را بر عهده گرفتند که سازمان ملل متحد 16 مورد آن را تایید کرده است. طالبان اما همواره ادعا کردند که امنیت کامل را در افغانستان تامین کردند و هیچ تهدیدی از سوی گروه‌های مخالف متوجه آنان نیست.
3: Up to 2.8 million Afghans are projected to return this.
2: در نشست شورای امنیت سازمان ملل که روز دوشنبه برگزار شد، جورج گانون سرپرست یونما در سخنرانی خود گفت که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان همچنان شدید و رو به افزایش است. او گفت تخمین زده می شود 3.8 میلیون دختر بین 7 تا 18 سال در افغانستان از آموزش محروم باشند که بیش از 2.6 میلیون تن آنان را دختران نوجوان تشکیل می دهد.
3: 250,000 more girls are permanently excluded from secondary education pathways.
4: هر سال حدود 250,000 دختر دیگر به طور دائمی از آموزش متوسطه حذف می شوند و این امر به معنای از دست رفتن نسل از استعدادها و ظرفیت هاست.
3: Of talent and potential.
2: سرپرست یونما همچنان گفت که محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش و اشتغال زنان هزینه‌های سنگین بر اقتصاد افغانستان تحمیل کرده و توسعه اقتصاد دراز مدت این کشور را تضعیف می‌کند. جورج گانون افزود که بخش‌های مانند صحت و آموزش با کاهش شمار متخصصان زن روبرو هستند و پیش بینی می‌شود تا سال 2030 میلادی بیش از 25,000 نیروی متخصص زن از این بخش ها حذف شوند. با این حال تندترین انتقاد از طالبان را جفری بارتوس معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد مطرح کرد. او در سخنرانی خود طالبان را به عدم پابندی به تعهدات ضد هراس‌افکنی متهم کرد و گفت که آنان به گفته او با دیپلماسی گروگانگیری شهروندان آمریکایی ادامه می دهند.
5: Of hostage diplomacy continues.
6: سیاست زشت دیپلماسی گروگانگیری از سوی طالبان همچنان ادامه دارد و ما از تمامی اعضای شورای امنیت می خواهیم که بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده توسط طالبان را محکوم کنند. ما همچنین خواستار آن هستیم که اعضای شورای امنیت پناه دادن طالبان به گروه های تروریستی و خودداری آنها از عملی کردن تعهدات ضد هراس افغانی را هم محکوم کنند.
2: نماینده آمریکا در بخش دیگر از سخنانش به ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اشاره کرد و گفت که این ماموریت همچنان پرهزینه ترین ماموریت سیاسی ویژه در ساختار سازمان ملل به شمار می رود و لازم است یونما و دیگر ماموریت های سازمان ملل کارایی و اثر بخشی خود را ثابت کنند. او افزود که سرسختی طالبان جامعه جهانی را ناگزیر می سازد تا پرسش های دشواری درباره ارزش ادامه تعامل بین المللی و اختصاص منابع

0: مالی به افغانستان را مطرح کند.
1: پاکستان's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and suffering.
0: در بخش دیگر از این نشست نمایندگان هند و پاکستان نیز سخنرانی کردند. نماینده هند حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد و گفت که این حملات سبب تلفات غیر نظامیان و افزایش رنج مردم افغانستان شده است. آسم افتخار احمد نماینده پاکستان اما طالبان را به بازگشت به سیاست‌های گذشته و گفته او در پناه دادن به تروریسم متهم کرد. او تأکید کرد که پاکستان در برابر حملات تروریستی سکوت نخواهد کرد و به گفته او مطابق قوانین بین‌المللی از خود دفاع می کند.
2: گزارش بود از عثمان شریفی.
3: بی بی سی دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغان

0: باشه مهاجرین افغان را که
1: از تعداد نمایندگان‌های معترضان
2: می‌دانی چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
3: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق به طرف و همه جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
4: از برنامه چشم دیدی بی بی سی با شما هستیم. ارتش اسرائیل حملات هوایی را بر شهر تایر لبنان انجام داد، یک روز پس از آن که ایران پایان همچو حملات را تقاضا کرد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که دست کم 3 نفر در این حملات در جنوب آن کشور کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بار دیگر گفته که توافق صلح با ایران در آخرین مراحلش قرار دارد. سفیر ایران در سازمان ملل متحد هم پیشتر گفته بود که تبادل نظر با آمریکا برای نهایی سازی متن توافق ادامه دارد. بهمن کلباسی از نیویورک در این مورد توضیح می‌دهد.
5: همین به خاطر این سابقه او در هفته‌های گذشته که چندین بار این تصویر رو به دست داده که گویی در آستانه توافقان یا همه اختلافات کم و بیش رفع شده و چنین نشده، باید صبر کرد و دید که این پیش‌بینیه اخیرش واقعا چقدر با واقعیت میخونه. ولی یه حرفی که زد قبل از اینکه سوار هواپیما بشه، بعد از اینکه نیویورک رو ترک کرد در بازی بسکتبال که اونجا مخصوصا خیلی هو شد و جمعیت زیادی آقای ترامپ رو هدف قرار دادن، ولی به هر حال اونجا وقتی در آستانه سوار شدن هواپیما بود، گفت که من میتونیم برگردیم به بمباران ایران، ولی اگر برگردیم ماها تنگه هرمز بالا بسته خواهد موند دوباره و خیلی ها کشته میشن و من هیچ کدوم از این دو به اصطلاح نتیجه رو نمیخوام.
6: مذاکرات ما با ایران همچنان در جریانه و متوقف نشده. ممکنه تا یکی دو روز آینده تصویر روشنی ازش داشته باشیم، ولی من فکر میکنم خیلی داره خوب پیش میره. محاصره دریایی هنوز سر جاشه. هیچ چیزی از اونجا رد نمیشه، نه نفت و نه هیچ چیز دیگه. هیچی از اونجا رد نمیشه.
5: و این یکی از به اصطلاح اظهار نظرهای آقای ترامپ که یه مقداری پرده رو عقب میزنه بر واقعیت استراتژیکی که الان وجود داره و اون این است که ادامه جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز به هیچ عنوان به نفع کاخ سفید، به نفع آقای ترامپ، به نفع جمهوری خواهان در آستانه انتخابات که الان 4 ماه خورده باش فاصله داریم نیست و در نتیجه به صراحت آقای ترامپ میگوید که اون گزینه نامطلوبه و بعدم تاکید میکنه که ما در آستانه یک توافق خیلی خوب هستیم.
4: بهمن کلباسی از نیویورک توضیح میداد. فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و آمریکا بابت سلب شدن سهمیه تیکت های این فدراسیون برای مسابقه های مرحله گروهی اعتراض کرده. فدراسیون فوتبال ایران گفته محروم کردن طرفداران ایران از سهمیه قانونی کارشکنی آمریکاست. طبق روال مسابقه ها 8% ظرفیت استادیوم به فدراسیون های دو تیم شرکت کننده در مسابقه اختصاص پیدا می کند. پوریا جافرا خبرنگار بخش ورزشی بی بی سی فارسی در این مورد توضیح می دهد.
7: طبق روال مسابقه های جام جهانی 8% ظرفیت استادیوم میرسه به اون عضو فیفا که تیمش در اون روز مسابقه بازی داره، که حالا تو روز ایران نیوزیلند میشه ایران و نیوزیلند، ایران و بلژیک به همچنین و همینطور ایران و مصر، یعنی هم برای مصر، بلژیک و نیوزیلند هم همین سهمیه که برای ایران در نظر گرفتن در نظر میگیرن. روال معمول برای مثلا کشورهای دیگه این هست که اینها میان یه سیستم امتیازدهی رو برای تماشاگران، هواداران خودشون ایجاد میکنن که مثلا اون کسایی که تیم ملی بلژیک، تیم ملی نیوزیلند رو رفتن تو مسابقه های مختلف دنبال کردن، اینا یک امتیازی میگیرن و وقتی که قرار میشه که این بلیط ها رو بفروشن که معمولا هم قیمت همون اصلی خودش هستش دیگه، تو بازار سیاه بالاتر نمیره، اونایی که امتیاز بیشتر دارن میان اینا رو میخرن. در مورد ایران، خب شرایط خیلی سخت بوده برای طرفداران ایران که بتونن تو جاهای مختلف تیم ملی رو دنبال بکنن و فدراسیون هم همچین سازوکاری نداره. چیزی که ما متوجه شدیم اینه که از طرف دفتر حافظ منافع خودشون در آمریکا داشتن این بلیط‌ها رو می‌فروختن و حتی وقتی که جنگ اتفاق افتاد، این دامنه فدراسیون که IR بوده رو به .com عوض کردند و از طریق یک لینکی که اونجا بوده هوادارا میتونستن برن بخرن. من عددهای تقریبیش هم حساب کردم برای دوتا بازی اول، با توجه به اینکه 70,000 نفر ظرفیت ورزشگاه هستش در لس آنجلس، میشده حدود 5,600 تا رو هم دیگه نزدیک

0: یه خورده بیشتر از 11000 تا، اون بازی بعدی هم یه ذره کمتر 5500 تا، یعنی که در نهایت نزدیک زیر 17000 تا بلیتایی بوده که در اختیار ایران بوده از نظر قانونی توسط فیفا. و چیزی که من خبردار شدم اینه که حدود 4000 تا اینا فروخته شده، در صورت یه سری ایرانی ها رفتن از این لینک استفاده کردن، با کردیت کارت بین المللی اومدن اون پول رو پرداخت کردن. و سوال بزرگتر الان قبل از این که اصلا، چون واژه خارجی که نوشته اینه که ریوک شده، اینها به معنی این که ابطال شده، آیا این به معنی اینه که اون 4000 تایی که بلیت خریدن ابطال شده؟ که خیلی بعید به نظر میرسه، به خاطر اینکه اون انتقال پول اتفاق افتاده، بلیت رفته به اون آدم رسیده و در واقع سیستم استادیوم جوری هستش که دیگه اون بلیت‌ها شاید در اختیار آدم‌های دیگه نباشه. و الان چیزی که داریم صحبت می‌کنیم اینه که باقی مونده اون بلیت‌ها رو به نظر میرسه که از ایران گرفتن و دیگه فدراسیون نمیتونه اینها رو بفروشه. همه اینها یک مقدار مشکل ایجاد کرده و ایران اعتراض رسمی خودش رو به فیفا اعلام کرده.
1: از بی بی سی با شما هستیم. دولت بریتانیا شرکت های فناوری خواسته تا برنامه های را روی دست بگیرند تا اجازه ندهد کودکان در این کشور در فضای مجازی به تصاویر برهنه دسترسی داشته باشند. نخست وزیر بریتانیا در هفته فناوری لندن از شرکت های فناوری بزرگ خواست تا در جهت مواظبت از کودکان در مقابل محتوای برهنه اقدام جدی کنند. شرح بیشتر در گزارش از سعدی تجلی.
2: I'm calling on tech companies operating in this country to introduce device controls.
3: کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل و گوگل خواست تا ویژگی‌های داخلی را فعال کنند که به طور پیش فرض برهنگی را در سراسر دستگاه مسدود می‌کند. دولت بریتانیا گفته اگر شرکت‌ها ظرف 3 ماه اقدام به این کار نکنند، لایحه‌ای را برای مجبور کردن آنها به فعال کردن فناوری مسدودسازی مطرح خواهد کرد. با اینکه کارشناسان میگویند که فناوری برای شناسایی محتوای برهنه همکنون وجود دارد، اما چالش بزرگتر جلوگیری از ارسال آن توسط افراد است. با باور کارشناسان، بخش زیاد از محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان از طریق سرویس‌های رمزگذاری انتها به انتها مانند واتساپ، سیگنال، دیسکورد و فیس‌تایم به اشتراک گذاشته می‌شود، جایی که تنها فرستنده و گیرنده می‌توانند پیام‌ها را مشاهده کنند. دولت بریتانیا در حال مشورت درباره ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال نیز است، کاری که قبلاً استرالیا انجام داده است. انتظار می رود که نخست وزیر بریتانیا تا چند روز دیگر محدودیت بر دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را اعلام کند. او قول داده است که اقدام قاطعانه برای مقابله با تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان در بریتانیا انجام می دهد.
1: گزارش بود از سعدیه تجلی.
4: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو. از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها میشنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش میگردد. گپ دل را با من نجیب لیما از طریق رسانه های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده میتوانید.
1: و حال یک مطلب صحی، فشار روانی واقعا چی زیان به بدن شما می رساند و شما چگونه می توانید آن را به نفع خود تبدیل کنید؟ بسیاری از بزرگسالان به طور منظم نشانه های از فشار روانی را تجربه می کنند، از سردرد گرفته تا استراب. شرح گزارش آرمن نرسسیان را با هم بشنیم.
5: متخصصین طبی می گویند که فشار روحی می تواند مستقیما در یک سلسله اختلالات روانی و فیزیولوژیکی نقش داشته باشد. اختلالاتی که صحت روانی و فیزیکی را صدمه می زند و کیفیت زندگی را کاهش می دهد. اما آیا ممکن است که کنترل را به دست بگیریم و استرس یا فشار روحی را به جای خستگی به یک منبع انعطاف پذیری تبدیل کنیم؟ استرس یا فشار روحی یک پاسخ طبیعی است که بدن را برای واکنش به چالش ها و خواسته ها آماده می کند. این باعث ترشح هورمون هایی می شود که بدن را برای رویارویی با شرایط سخت پیش رو آماده می سازد. در کوتاه مدت این واکنش می تواند تمرکز را افزایش دهد و عملکرد را بهبود بخشد. با این حال، طبق گفته انجمن روانشناسی امریکا، فشار روحی طولانی مدت منجر به نگرانی های جدی برای صحت، از جمله اضطراب، بیماری قلبی و ضعف

0: معافیت بدن می شود. عوامل که فشار روحی را تحریک می کنند از جمله کار، مشکلات مالی و روابط شخصی اغلب اجتناب ناپذیر هستند. اما تفاوت کلیدی در طول مدت فشار روحی است. فشار روحی حاد کوتاه مدت است و می تواند مفید باشد، در حالی که فشار روحی مزمن فشار پایدار بر بدن وارد می کند. راشل وورا، دکتر روانشناسی و عضو انجمن مشاوره و رواندرمانی بریتانیا، به بی بی سی گفت که فشار روحی حاد پاسخ کوتاه مدت به یک موقعیت خاص است و در برخی موارد می تواند مفید باشد. این واکنش جنگ یا گریز را تحریک می کند و برخی از مواد بدن را آزاد می کند که می تواند تمرکز را تیز کند و سیستم معافیت بدن را به طور موقت تقویت کند. هنگامی که فشار روحی حاد درست کنترل شود، آسیب پذیری ایجاد نمی کند و می تواند به افراد کمک کند تا به چالش های فوری واکنش مؤثر نشان دهند. با این حال، فشار روحی مزمن فشار طولانی مدت بر بدن ایجاد می کند. فشار روحی مزمن نیز به شدت با اضطراب و افسردگی، اختلال در عمل کرده شناختی، اختلال در خواب و تسرع پیری بدن مرتبط است. بی بی سی از یک مؤسسه خیریه ملی که از افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی حمایت می کند خواست تا تفاوت های کلیدی بین فشار روحی و اضطراب را توضیح دهد. آنها پاسخ دادند که فشار روحی پاسخ به یک موقعیت بیرونی است، مانند مهلت کاری، امتحان دریوری یا رانندگی. این فشار متناسب با چالش است و پس از رفع مشکل ناپدید می شود. با این حال استراب می تواند حتی بدون علت قابل شناسایی نیز ادامه یابد، در حالی که استراب یک احساس عادی است که به افراد کمک می کند در موقعیت های خطرناک هوشیار باشند. اما زمانی که بیش از حد زندگی روزمره را مختل کند، مشکل ساز می شود.
1: در آغاز برنامه گفتیم که منابع به بی بی سی تایید کردند که در تیراندازی نیروهای طالبان بر معترضان در هرات دست کم 2 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که نیروهای طالبان به سوی معترضان شلیک می کنند.